Ya, Chef Moy, lain daripada yang lain. Nah, kebangkitan Jus Suara Tunas Pai. Ha, Pai Tali menghiburkan dia untuk Hari Adik. Ha, jadi 22 Ogos 2026 ia semestinya menghampiri kenana Ajis yang bersejarah untuk ia sebagai rakyat Malaysia, ya Ajis. Hari Kebangsaan atau Hari Merdeka lah ya. Mana seperti biasa setiap tahun ia akan menyambutnya ku Ajis 31 Ogos 2026. Jadi mungkin mungkin boleh kongsi kan mong setengah kampung, setengah tempat ni akan menyambut secara kecil-kecilan lah ke kampung. Jadi boleh kongsikan Mursi Talian Asyik 013-3151. Dan sekarang pun

Hineng, Kuala Lumpur sendiri, Kota Jaya sendiri akan berlangsungnya juga peragaan Hari Kebangsaan 31 Ogos. Jadi bobo yang mungkin ke lapangan pun boleh ngeramai di tiba sama-sama memeriahkan dan menghineng pelbagai aktiviti-aktiviti menarik dan juga mengkeunikan lah untuk tahun adik. Jadi boleh kongsikan Mama Talik cerita berkenaan dengan Hari Adik, berkenaan dengan yalah mai aktiviti dan sebagainya. Dan genet doh Hari akan bersama-sama untuk hiketik tazkirah kata Dalek Semai dan telah saji hibur-hibur dengan lagu Ju Nyanyian Bang Soda Rasa Cinta Ini. Jadi kita boleh kita je Syekh FM mesti Fergusi Radio Demang 89.3 91.1 93.1 kalau kek ku Melaka ataupun Johor Utara 95.6, kalau kek ku Greek ataupun Perak lah ya 96.7, kalau kek Mongku Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bidor Sungai Kampung Gajah ke Kampar 102.5 ataupun kalau hot yang paling mudah kenal kita je mesti My Freeview 706 dan juga siaran Astro 875. Aje paling senang lah sebabnya Aje memang bertanya juga macam mana DJ sekarang deh mongke lagi Syekh FM ku Astro Among aku risau. Jadi boleh tak lagi ketik je secara mudah, secara senang dan juga boleh ki download juga aplikasi ATM Click. Pagi pun boleh ketik bukan tak lagi Syekh FM, malah semua stesen-stesen radio Demong. Contohnya kalau kita salah FM ke boleh juga. Tak kisahlah Matalik, tapi pastikan kalau sekarang ni waktu Asyik kena ketik Asyik, wajib confirm. Tak adalah gurau-gurau-gurau ya. Jadi Jom deh Bibor Not dengan lagu Ju Nyanyian Warisan Acai, Warisan Kami, sebelum hi masuk ataupun sama-sama hi ketik tazkirah kata Dalek Semai ya. Asyik FM, moi no moi.

0: semai di asyik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabek kerdor indah bila hineng sebagai teman. Namun kehadiran Lina juga nanak cabaran untuk mabek keral. Ya aja sebagai dugaan. Setengah aja akan kejadi nanak tanggungan. Mabek kerdor mampu ne bantu mabek keral ne jadi semangat membara. Juga dapat menarik late night nu api neraka. Penakai le menutup aurat. Menjurus nomom aja nu kesejahteraan dunia sampai nu akhirat. Hipakai penakai tetapi walah pek berfungsi menutup aurat. Biok anggota tubuh bagai haro ila debihon. Penakai le menampakkan susuk brok ataupun seluar ataupun baju ataupun abad ila deketan. Ataupun hipakai penakai ila denipis ila boleh hiburu. Ngsihi dipermuat juga tudung tetapi tudung macot hingga hiburu bentuk entah ataupun sepatutnya ditutup labuh. Hipakai seluar jin atau seluar ataupun baju ketat ila boleh hiburu susuk brok. Hipakai tudung tetapi hanya hipakai t-shirt ila depati boleh mendedahkan sebahagian ju ngsihi. Bila hipakai tudung pati ataupun mabuk kila mengenai urok tudung mini ila singkat ila walah peki tutup sebahagian entahi juga diurok menutup aurat. Sesedaran yang hormati kurihunin, didikkan kenon jo sanyen adalah paling berkesan. Ada cara untuk mengasuh liknai bagi harok cara ni tutup aurat. Cuba hilakkan liknai berhias untuk menarik perhatian mabuk kila semasa ni hol judeng. Hipakai penakai ila bersifat kewanitaan. Dunia aja nanak perhiasan. Perhiasan ila paling buar aja. Kedur ila soleha. Boleh aja sesedara. Jadikanlah hi sebagai nukmam kedur ila soleha. Untuk ngensir hi. Untuk abik ambik hi. Dan untuk agama hi. Demi kebahagiaan hi ku dunia. Sampai lain akhirat. Boleh aja. Yang sudah hiru wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatuh.

pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara berarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut!

Ya, Chef M, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Pergi saja dariku. Ju, nyanyian Hezron Atmosfera dan juga Reni Rupin. Lagu apa ya dia sebenarnya? Lagu yang Ngerok Mai Ji, lagu ada tradisi ataupun lagu Mai Sabah, Mai Manah je. Tapi naik BUI secara arrangement Pai, gubahan muzik yang Pai untuk pendengar-pendengar hit semua lah ya. Jadi macam In ceritakan net net, 31 Ogos adih memperarakan Hari Kebangsaan. Ya, Haji menhineng lokasinya adalah Kudataran Putrajaya, dan juga pada tahun adih diangkatnya tema Ya Haji, tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi menhineng butiran perarakan untuk tahun adih mong seramai Ijeng Oi 10,819 peserta, Ju 77 kontijen dekod bahagian. Jadi aset Ijeng Oi 328 aset, 22 kenderaan elektrik EV Dewi Perneng masa hari kejadian dan jidah ya. Jadi menhineng memberi lagi tarikan khas sebagai contohnya kehadiran robot Honor memeriahkan perarakan tahun adih, dan juga dijangka lebih 80,000 mai yang dijangka hadir untuk perarakan Hari Kebangsaan Dataran Putrajaya untuk 31 Ogos adih. Jadi sambutan adih bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati diselaraskan ia 18 Jawatan Kuasa Kerja dan naik menitik ibaratkan tentang keselamatan ro logistik. Jadi bubu yang mungkin ke lapangan untuk hari menyambut Hari Kebangsaan adih boleh ketiba no Dataran Putrajaya dan sama-sama hineng semestinya pelbagai pameran-pameran menarik dan juga aktiviti-aktiviti menarik. Dan mungkin yang Joy Mai tunggu-tunggu adalah jadi segi perarakan macam canuk je viral dengan Ngerok Mai Ji Abang Bomba sadar-sadar. Mungkin tahun ni mungkin bukan bomba pula, mungkin agensi-agensi lain kita ipar ni. Jadi sama-sama hi tiba, sama-sama hi meriahkan, dan juga Joy FM sendiri pun mungkin akan mong wakil yang akan bertugas kupas teh lah ya. Baik, ini yang akan kongsikan Ungkit Sumak berkenaan dengan ramalan JIS untuk hari adih, hari Sabtu 22/8/2026. Tapi Jono Hilan lagu Jo nyanyian Rakesh dan juga Nadia DSL bersama Jua CFM. Moi Numoi.

0: Bersama Akbar, berita semasa semestinya di Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Ya, Chef Moi Numoi, lain daripada yang lain. Menghineng hari deh, 22/8/2026. Akan dibaca juga memberi ramalan JIS untuk hari adik sepanjang hari adik di Perolia Jabatan Meteorologi Malaysia. Menghineng cuaca yang belah huper ku semelanjung berpes akan berlaku kemudian tempat di Ajih ku Pulau Pinang, tetapi menghineng ku Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Rum, Melaka dijangka tok manik lah untuk huper adik. Dan juga menghineng ku Sabah, titok manik juga akan berlaku ku pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Labuan dan juga Kukudan. Menghineng dijangka untuk huper adih berpinui ataupun berangin lah ya. Dan juga menghineng ku Sarawak masih lagi berjerebu, ku Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Rulimbang. Ada nak cuaca untuk belah huper. Dan juga menghineng untuk belah Dui, menghineng semenanjung berpes akan berlaku ke tempat ya Ajih ku Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan. Tetapi ku Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Putrajaya, Rum, Melaka dijangka tok mani untuk ibelah Dui adih. Dan juga berpes akan berlaku ke murid tempat ku kawasan pelalaman ya Ajih ku Perak, Kelantan dan Terengganu. Dan menghineng ku Sabah, berpes juga akan berlaku kemudian tempat di Ajiku Sandakan. Dan juga mani juga akan berlaku kemudian tempat juga pendalaman Pantai Barat Rutawau. Dan Kulabuan dijangka tok mani untuk ibelah Dui Adi. Dan juga Kukudat dijangka berpinoi. Ejinai ku Sabah, Alinai ku Sarawak pula, menghineng berpes akan berlaku kemudian tempat ya Ajiku Seri Aman, Betung, Kapit, Mukah, Sarike, Rusibu dan juga Jerebu masih lagi akan berlaku ku Bintulu, Kuching, Miri, Samarahan, Serian dan juga Lima. Menghineng adik, menghineng kebanyakan Jerebu dia berlaku adik adalah ku kawasan Sarawak. Menghineng kebanyakan tempat juga jumlah tempat ku Kuching masih lagi mencatatkan IPU dia tinggi, seperti contohnya Kuching 181 dan juga Seri Aman 174 dan juga Bintulu pun masih lagi merekodkan catatan yang tinggi juga 157, sama juga Rumukah 156 dan aku Miri masih lagi mencatatkan 152. Menghineng ku Sabah pula berlaku juga penurunan gap berbanding dengan sebelum-sebelum adik. Menghineng kebanyakan tempat dah pun mencatatkan IPU dia sederhana. Begitu juga ku Semenanjung pun kebanyakan jengoi tempat juga masih lagi mencatatkan bacaan IPU yang sederhana. Tapi mengenai tempat juga menghineng yang sekarang adik dia tiba-tiba telah mencatat ke peningkatan ku IPU ya je ku Kerubung, Melaka, menghineng 140 bacaan IPU dalam keadaan yang tak sihat lah ya. Jadi bobo yang mungkin ngeromai je tempat ni berisiko jerebu dan juga mungkin kini keluar aji masih lagi ngeromai aji yalah berdebu kan, berjerebu. Aku kisip pakai pelitup muka, pakai face mask dan juga sentiasa kingut teo kot lah. Ijeng oi teo pun boleh, akulah kot teo chat. Kena kot teo anu adalah teo masak ya, teo mineral dan sebagainya. Dan juga kalau ngeromai aji tak berkepentingan untuk kerja-kerja keluar, kalau boleh helak helakkan ya. Kalau mong kerja sekalipun, kalau kalau selagi EJ benda tak penting, tak payah kerja keluar. Bukan mah risau, ialah berisiko tinggi. Lagi-lagi bubuk mungkin warga emas dan juga mungkin kekenung sayat kan, yang mungkin berlebihan masa keluar aja boleh mendatangkan bahaya untuk kesihatan lah ya. Baik, jadi kita dah akan berlaluan sekejap untuk berita ataupun gah kata dialek Temir. Tapi mampun jom nailan lagu, jom nyanyian dipilanjan vokal dia daripada Imun Fana. Lagu yang bertajuk Titipan Rindu. Aisyah FM, Bernumoy.

Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gahtemai Ronaterlo, Inung Syahrul Mizi, gas terus. Polis dan Raja Malaysia nak membuka 5 kertas siasatan berhubung kes nak melibatkan lembaga tabung haji. Siasatan nak turut melibatkan perkara yang membangkit enkloj laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai TH perkenaan ini Jabatan Siasatan. Jenayah Komisar Bukit Aman Datuk Rusti Muhammad Isa nanti setakat 227 individu yang hejit nak ketkot keterangan untuk nak ikut bantu siasatan. Marup individu yang mau hejit akan ungkau-ungkau untuk rakam rakaman keterangan termasuk saksi NU Bank Negara. Sementara nak naik bekas ketua pegawai eksekutif lembaga tabung haji Umreman 7 East Ogna membantu siasatan SPRM pemerintahan Reman hingga East Khamis depan berhadapan dengan suspek menyambur umur lingkungan 60 tahun yang Interwal Magistrate Ezrin Zakaria dan Mahkamah Magistrate Putrajaya sebelum itu SPRM turut menahan 5 lagi 7 individu yang naik kod membantu siasatan. Malaysia nak menemukan surat rasmi maklumat status ASEAN susulan untuk negeri-negeri yang tiba-tiba negara jiran yang ikut-ikutkan maklumat Jerebu dan Sarawak. Menteri Bank Datuk Seri Muhammad Hassan tetuh surat berkenaan serahkan maklumat status agung ASEAN untuk melaraskan tindakan bersama kerajaan Indonesia. Tegas platform ASEAN yang merupakan saluran yang majmaj untuk berkesan enkloj dan selesaikan isu rentasan sempadan antara negara anggota. Surat rasmi akan usrahkan mengenai Kementerian Sumber Asli iaitu Kelestarian Alam untuk mempercepatkan tindakan pencegahan. Perkembangan Jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan itu. Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam akan ekok perkara itu maklumat Jemaah Menteri sekira keadaan semakin membimbangkan. Walaupun relo, Menteri Datuk Seri Atul Joseph Nekurum Netetu masih lalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat UTL 4 atau 5 is sebelum. Enkloj perkembangan MOI, Datuk Seri Atuna maklumkan Nei Harimau Melaya bertina yang Redred dan Ulu Kinta Perak akan tersek semula mahabitat asal awal gecek depan. Harimau dan nama Yo Chong dan keburuh dan bergelgel dan keadaan yang tak sihat. Keadaan yang mej dan merupakan untuk berdikari. Tambah haiwan liar nak berjaya Redred dan Jabatan Pelitan pada awal gecek hatop selepas nak mejmoj perangkap yang umpasang. Haiwan nak kemudian puduh tempatkan dan pusat penyelamatan hidupan liar kebangsaan untuk pemantauan dan proses pemulihan. Enkloj perkembangan yang sama, Datuk Seri Antudu Netetu program pembiakan Harimau Melaya Enkloj Kurungan berjaya melahirkan 13 kemis harimau sejak mula pada 2023. Jadi kerajaan pun membabitkan 4 siri kelahiran daripada 3 pasangan induk tambah nana inisiatif berkenaan penting untuk menambah populasi untuk mengekalkan pelbagaian genetik harimau Melaya. Kerajaan sedia perluaskan pasti kepemulihan and reserve seluas 3,000 ekar yang lebih wujud untuk diperlukan masa akan hadapan. Malaysia nakir hub kerjasama perdagangan dan ekonomi Malaysia bersama China merusi perluasan saluran import produk tempatan bernilai tinggi. Menteri Pertanian Yud Ketajaman Necha Datuk Seri Muhammad Sabu natetu deklarasi negara natremokkan perbincangan dan pasar borong hasil pertanian Asia Beijing. Fokus nak ikut mengkrema usaha nak cepat pemasaran produk durian Necha laut ia bekalan halal dan ia tek jenama of Malaysia Initiative berkenaan pula menjangka menjana sinergi kehub annual campaign tahun melawan Malaysia 2026 yang keluar dan promosikan produk tempatan.
Polis nakik-kik 4 behba bersejata susulan kejadian Samun ni Kedai Mas ni Taman Pandan Damai Kuantan Pahang Layang Satop. Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner Asri Abu Saman Samah Natetuh permis berkenaan menserbu 4 suspek bertopeng yang NN Parang serta senjata OS suspek nedekduk perbagai barangan kemas yang menghargang bernilai RM500,000 sebelum unteran N diri meja motosikal usaha namusan kenembut suspek sedang giat untel enye kes umsiasatan enye tek section 395 ayod 397 kanun keseksaan. Epak ahli bola sepak jadi Johor Takzim nak pertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC dengan 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT yang dijaringkan Marco Shah Adam Zahidi. Kemenangan turun menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021 mengatasi rekod 108 perlawanan milik Klub Republik Sti dan AC Mamonosas. Pada Liga Piala Dunia Hoki Behba 2026, hasrat skuad negara nak ekek kemenangan pertama tok kesampaian selepas tewas 4-7 Emma Island yang keluar aksi kelebihan tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan nak menyukarkan Speed Tiger nak memperbaiki pencapaian edisi Hatop apabila nak menamatkan saingan NG tempat ke-13. Isahkan Malaysia akan berdepan dengan Afrika Selatan. Kian gah temer doh nung Asyik FM, gah nasunting nung Muhammad Izzat Kamarudin, nung pusat berita RTM Malaysia Medani Kesejahteraan Digdi Makti. Selamat dia, salam sejahtera.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
1: Jok Sengok, Asyik FM mai numai, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, moi no moi, lain daripada yang lain. Ya, ha, lagi sekali bersama Ruin, DJ Reza semestinya Hupura deh. Kata Simon Gahjua Asyik yang pastinya dia akan opening juga memberi maklumat-maklumat berkaitan dengan info trafik juga menghineng mesti aplikasi X Plus Line, menghineng memberi lagi maklumat yang boleh untuk dijadikan panduan lah ya. Yang pertama, maklumat awal. Kemalangan tentang kilometer 3156 arah utara Jutapah Nugoping. Jadi trafik aja bergerak secara pelan untuk ketika ini. Dan juga beberapa lagi status kini, sebagai contohnya lorong ataupun sekiranya insiden selesai, status kini lorong tengah dibuka, manakala lorong kanan masih lagi bertutup. Tapi sekarang adik pukul 8.26 net ya, semua laluan entah pun dibuka sepanjang Anung Haji Daya. Dan juga memberi lagi status terkini berkaitan dengan kemalangan kuling kedua sekalipun, sama juga status terkini lorong tengah Haji dibuka, manakala lorong kanan Haji masih lagi ditutup. Jadi trafik masih lagi bergerak secara terkawal. Jadi nungkit semua mungkin mong perjalanan pada hari adik, in harapkan nungkit chip abor, ada juga selamat sampai ke destinasi yang dituju, ialah bersama-sama Ru Peringahi kan. Kalau boleh elakkan daripada kita jadinya perkara-perkara ataupun kejadian-kejadian yang tak diingini. Dan juga ngeromai sentiasa juga mengamalkan sikap bertoleransi, sikap bertolak ansur ketika yang kereta je kan. Bukan mah kalau hi fikir untuk hi halai telefon masalah juga. Jadi kena hi fikir juga pengguna jalan raya dia gila kan. Kalau boleh hi sentiasa sabar lah ya. Kalau mungkin ialah hari-hari cuti ni mungkin juga setengah-tengah tempat je akan berlakunya jam kan dan sebagainya, ialah time cuti kan. Tapi kena sentiasa bersabar. Kalau ngeromaji TikTok anu kesegeraan untuk kilai anu tempat aji, sabar, relax no. Dan juga kena ngeromaji and kereta ataupun kenderaan KJ mengikut had laju yang ditetapkan. Ha, kalau contoh nong aji 80 km sejam, 80 km sejam lah. Dan juga nukrop, ha, aku lah 80 km sejam nukemil. Ha, aji bukan mengikut peraturan. Tapi mama pun kena kicek juga kereta KJ ataupun kenderaan KJ sebelum KJ memulakan perjalanan. Pastikan ialah minyak cukup, servisnya cukup, tayar kenderaan tayar harok, keadaan anu ialah segala-segala komponen aku kereta aja kena dipastikan semua dalam keadaan bor. Bukan mah jadi risau kalau setengah antara hit deh mungkin cinepeknya kan, contohnya mengambil masa sehingga 4-5 jam. Jadi hi perlukan anak jentera ataupun anak kenderaan yang mampu berupayalah untuk kicipnya ya. Bukan setakat kenderaan tadi, hi pun mampu, kena mampu berupaya untuk kicipnya. Ialah kalau macam tu pun mungkin mong lagi setengah mai mungkin akan rasa mengantuk lagi lah pagi-pagi ni. Tapi nak tak nak kena cip juga. Jadi kalau kira sekian ngantuk, boleh ki berhenti rehat no sekejap ku R&R ke blok-blok telih lah, tempat-tempat rehat, tempat-tempat mungkin mong kedai cekna, kedai ngenu dan sebagainya. Mungkin pengupa pada kadang mong main ngantuk je mungkin sebab tak sarapan nu pada dia. Jadi berkep sarapan no, berkep lah mat-mat telih yang boleh menyegarkan mat ngki. Macam contohnya mungkin setengah mai je perlukan kafein ataupun kopi, boleh berkep kopi no, ataupun mungkin setengah maji mungkin kicap benda-benda masam untuk ngerok maji mengelakkan ngantuk pun boleh juga. Yang penting aku ki mengantuk lah, ajilah. Bukan mai bahaya, kadang-kadang maji mikroskrip dan sebagainya aji perkara yang bahaya, tiba-tiba boleh boleh terpadam mata dia terus, terpadam mat dia terus, bahaya je sebenarnya, bahaya. Dah jual kes dah berkenaan dengan mikroslip. Jadi bobo yang mungkin mong simptom-simptom mikroslip dan juga mungkin mong berpenyakit mikroslip ada, kalau boleh elakkanlah daripada perkara-perkara yang terjadi ya. Kalau engkik mong kekawat ataupun ialah main ngelak, mungkin kena engkik sendiri ke, ataupun kalau kecil baru kekawat ke, mungkin kawan engkik je belikan kereta ke, dan ialah pun tetap mikroslip, boleh oknu ke kan, pastikan menglesen lah. Dan juga kalau boleh elak lah daripada benda belajar. Bukan mah bukanlah he get, cumanya he risau bukan telah membahayakan kit sendiri, malah membahayakan nyawa my killer juga aku nunung aja ya. Jadi kena sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa mengemas kini
beberapa info dan juga maklumat berkaitan dengan ialah info trafik adik. Boleh kineng juga menerusi aplikasi X Plus Line kalau kijoin dengan Plus Line, ataupun boleh kineng ku beberapa lagi platform lain macam contoh LPT dan sebagainya untuk kipani maklumat-maklumat semasa dan juga sentiasa pekalah kunonong aji kan selalunya akan mong dashboard dan sebagainya yang mengesahkan ataupun menceritakan tentang nong aji ke depan di mongma ku belakang hi mongma dan juga ngurung aji kena bersedialah mematali dan juga mematuhilah peraturan yang sedia mong aji lah ya. Baik, kena dong akan kongsi ma cerita ataupun program berkaitan Ruji ICFM. Mungkin antara ki mungkin yang dah pani, mungkin juga yang belum pani. Ha, jadi yang belum pani adalah yang sureh. Tapi mama pun jom nak hilang lagu yang terbaru. Ha, lagu ma aje, Doi Haiwa. Juga pa ICFM, moi no moi.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Banyak getik lagu, nyanyian Itam Jelmon, lagu berkenaan dengan kesihatan lah ya. Ya, Haji bertajuk jaga kesihatan. Jadi, nungkit semua, nungkit sendirilah, nungkit semua lah, sang cerita. Kena sentiasa menjaga kesihatan, kena hineng dan juga hikot pani juga berkaitan dia punya status broke harap kan. Mungkin ialah setengah mai je mungkin tak sedar, tak kisedar ilir tengah kini sebenarnya. Tapi ramai je ialah kurangnya penjagaan dari segi kesihatan. Hicap benda-benda yang tobor, hicap benda-benda yang tidak sihat, selalu berlebihan dan juga hingut ataupun hi berkep mengramai je ubat-ubatan yang ramai tak berikhtiraf pun satu masalah jugalah ya. Jadi nungkit semua, pastikan nungkit sentiasa check up ataupun sentiasa cip no blok-blok klinik ataupun hospital yang berdekatan untuk hipani keadaan kesihatan diharo dan sebagainya, untuk ialah senang ikut pani dan juga boleh tindakan lanjut lah ya. Jadi nungkit semua, hari adik juga 22/8/2026 masih lagi berlangsung nana acara sukan ataupun temasya sukan dia paling untuk juga ke Malaysia Adih Yaji Sukma ke-22 Selangor 2026 menhining sekarang Adih pungutan pingat dikemas kini 22 Ogos pada pukul 10.13 10 sekarang Adih lah ya. Menhining tuan rumah Selangor masih lagi di kedudukan yang pertama dengan naik kumpul Ijeng Oi 60 emas dan juga 51 perak dan juga 43 gangsa. Sambil nombor 2 Haji Kijoya Terengganu 34 emas, 32 perak dan juga 27 gangsa. Dan di nombor 3 wilayah persekutuan di kedudukan yang ketiga dengan naik kumpul 31 emas, 32 perak, 29 gangsa dan beberapa lagi negeri lain yang berada di kukrop-krop lah ya. Dan juga imahinan Sarawak di nombor 4 sekarang ada 27 emas, 27 perak dan juga 36 gangsa. Dan hari ini dijangka akan among lagi pertambahan pingat dari semua kontijen. Dan sekarang dia pun tengah berlangsung juga memberit bagi acara sukan IAJ Badminton. Sekarang dia pun sedang berlangsung antara kontijen ataupun atlet daripada Johor dan juga menentang dengan Sabah untuk acara kerdol. Jadi mohon juga perlawanan ataupun acara e-sukan IAJ Mobile Legend, perlawanan di antara Pulau Pinang dan juga Pahang untuk e-sport untuk hari yang keempat. Badminton untuk hari ataupun acara yang dah merekup penghujung dah sebenarnya. Jadi memberi lagi acara pingat yang akan hari adih ditawarkan ju saingan wushu salah contohnya. Dan boleh hineng segala maklumat adih aku laman web rasmi Sukma Selangor 2026. Segala maklumat dengan segala info pajih boleh kineng dan mama telih perkembangan boleh kijoy lah ku pajih lah ya. Mungkin mung juga antara rakan-rakan perangai mungkin Tok Hipani lah kan dengan perkembangan yang semasa dia menhineng untuk sukan Malaysia 2026 adik Sukma menhineng Jakwa Pahang pun mung naisure ya Haji mung memberi lagi atlet ya Haji yang telah pun memagakan negeri Pahang ya Haji. Tahniah no 4 atlet anak Maihik Pahang telah berjaya mewakili pasukan sepak takraw Pahang Kusukma Selangor 2020. Jadi antaranya ialah Zami Kusri Jubra, Jamahir Jamaluddin Jumaran, Azwan Nizal Julipis dan juga Hepin Julipis. Jadi kepada atlet dia telah pun naik menunjukkan semangat perjuangan dan juga prestasi dia membanggakan dan naik bantu pasukan Pahang untuk menewaskan wilayah persekutuan 2-0 dan seterusnya menyumbang nu kejayaan meraih pingat gangsa dalam acara sepak takraw sekali lagi. Wah, mantap sekali my hit ya. Jadi tahniah yang mengucapkan nungkit semua kawan-kawan hit Jubra, Jumaran, Julipis dan sewaktu dengannya dan ngeromai ji hit punya bakat katih sukan adih untuk masyarakat my hit sendiri lah ya. Bakat hit katih sukan adih tak pernah ngeromai ji disangkal lagi lah ya. Memang hit Ramai Hik dia memang sentiasa mengeluarkan atau melahirkan bakat-bakat yang Ramai Ji boleh berdaya saing. Dan harap
di edisi-edisi killer, edisi-edisi yang akan ke depan lagi akan lebih joy lagi. Misalkan Mahid sendiri yang akan mewakili negeri masing-masing, tak kisahlah Perak ke Pahang ke Johor ke, yang pentingnya HN Muh dan juga Ngeromaji Martawat sebagai masyarakat Mahid yang sebenarnya Mahid boleh hi bersaing rumah luar dan mampu hi mencipta kejayaan. Ha ha. Jadi Jun nak hilang lagu, ada lagu rasmi untuk Sukma Selangor 2026, nyanyian Ju Azlan and the Writer, Rentak Kita Aksi Kita. Syafm, moi no moi.

Ya, Chef M, more no more. Lain daripada yang lain. Lagu Jufis Allen, Curang, kata dalam teman. Wah, curang eh. Curang. Curang ada satu Angrok Maji perkataan yang sensitif lah. Ha, jadi, akulah. Kalau lagi-lagi mungkin kita dah mong, kita jinjekkan, kita ano, berkenah engsir. Curang, aji satu perkara yang tokbor. Ha, jadi, aji lain-lain. Lagu yang mengisahkan tentang curang, jadi baik bor curang aji, sudah tentulah tok bor kan. Jadi kalau boleh elah lah dan dijaga lah rumah tangga hei sendiri sebelum rumah aji dicuri ataupun disentuh lah oleh my killer kan. Jadi gini, no pukul 11 Hooper hei akan yo kelalon sekejap untuk berita ataupun gah kata dialek Jakun bersama Ru DJ Azizi kalau terselain. Jadi tuan saja akan bersambung untuk nana lagi segmen ya aji jam tepat jam ke 11.10 Hooper rentak mendonya, di mana segmen aji akan putarkan lagu-lagu yang mendonya lah, lagu-lagu luar negara, lagu-lagu antarabangsa, semestinya lagu-lagu yang ngeromai disukai ramai. Aha, lagu mah aji kena keep point sampai pukul 11.10. Tapi mah gana apa? Ia akan nak laluan untuk gah kata dialek Jakun. Tapi sebelum aji akan kita kena lagu ju nyanyian Ayu Canak Jerai dan juga tak saja diikuti dengan Hibur Dandut gak ya Hooper ade Dark Dig Dog 3.0 ju nyanyian Haiza ya. Aji le nar lagu yang akan hi tamatkan untuk segmen Gah Jua Asyik Adi dan tersediakan yok laluan untuk Gah Kata Dalek Jakun. Terus layan Asyik FM, moi nu moi, lain daripada yang lain. Janak Jerai, Ayu.

0: of you.
1: Ya, Shape of You, Eddie Sheeran. Ya, dia pai telah menghiburkan untuk Dajis adalah, ya, lebih kurang Dajis ada. Jadi, Nungkit semua dah mengempiri sebenarnya ke penghujung. Tapi mana nak cerita yang akan kongsikan Nungkit semua berkenaan dengan anak kes pai-pai adik. Polis naik buru 4 kral bersenjata, kedai emas bisamun RM500,000. Jadi, menghineng suspek Ajih meki masuk premis memakai pelindung muka, KN juga sebilah parang, dan juga objek dia menyerupai senjata api jenis pump gun. Jadi Nai melarikan sejumlah barangan kemas sebelum melarikan diri menggunakan nar motosikal. Jadi kes Aji bersiasat mengikut seksyen 395 seksyen 397 kanun kesiasaan. Jadi Mai Jenguai diminta Nai hubungi Inspektor Cik Nur Junaidah di 0148828135 ataupun IPD Kuantan ku 0956522222 jika ke mong maklumat. Jadi ajilah kena sentiasa berhati-hati sekarang adik. Zaman sekarang adik bermacam-macam taktik dan juga bermacam-macam style lah untuk naik samun aja. Jadi hey, mungkin lagi-lagi mungkin pitak kerdul kan yang mungkin hal-hal keluar aja, pastikan kes ni rasa berhati-hati. Dan juga kalau boleh kek chip aja ataupun kek chip juga ataupun kek higa aja ke tempat yang jauh ramai. Bukan mah hi risau kalau higa ke tempat yang bersendirian hi kadi sengit halai aji memberatangkan bahaya dan juga mengundang untuk mambil penjenayah adik untuk oi jenayah lah ya.

0: saya ABO ataupun Ubay Top di sini ABO nak kita teruskan menyokong Asyik FM kerana Asyik FM lah yang mengeluarkan bermacam-macam bakat kebolehan masyarakat orang kita. Jadi ayo teruskan kita sokong ke Asyik FM supaya bertambah gah lagi Asyik FM kita. Selamat mendengar Asyik FM. Mohon maaf. Asyik
1: FM.
0: Asyik
1: FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasumai Adebi Perloi Yareta Etini Rejemi Gasa Terusnya. Perak kiloskan peruntukan khas RM250,000 bagi menaik taraf infrastruktur nung ke 5 perkampungan orang asli, kata Parlimen Sungai Siput. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Industri Pelaburan Rupa Pembangunan Koridor Loh Zee Kisureh, projek Ajih melibatkan Kampung Lawai, Kampung Pisang, Kampung Langko, Kampung Landap, Kampung Asap. Peruntukan menerusi keluluan khas Pejabat Menteri Besar Perak Ajih, kata fasa penyediaan tender Rubi Jangka siap sebelum penghujung tahun adik. Langkah Ajih bagi mengatasi kerosakan nung akibat masalah cuaca rupa jadian tik mendap. Malaysia kigesa tidak akan bersama ju semua negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kesiapsiagaan bagi menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli Rukun Lestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup kiutus surat rasmi Setiausaha Agung ASEAN bagi menjelaskan langkah kesiapsiagaan serantau IDUI. Langkah berteraskan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan Ajih penting berikutan keadaan jisut akibat fenomena El Nino debi jangka berpanjangan. Kata pegawai lain, Datuk Seri Eta memaklumkan Noikor Margas Melaya ikenan debi berkep Uku Ulu Kinta Perak akan biterlah semula anu habitat asal awal gecek canuk. Harimau de biok muh yong coh Ajih huat berada ku katih keadaan sihat roboh upaya untuk berdikari. Tambah ilai binatang liar Ajih berjaya biberkep Jabatan Pelitan pada gecek canuk telah memasuki perangkap Dawi Pasak. Binatang Ajih kemudian bipergai ke Pusat Melamat Kehidupan Liar Kebasaan NWRC untuk pemantauan proses pemulihan. Kata pegaman sama Datuk Seri Ayata Ki Sureh, program pembiakan harimau Melaya dalam kurungan MyBIT berjaya perios 13 ekor kenun mergas sejak dimulakan pada 2003 ko NWRC. Kejayaan Ajih membaikan 4 seri kelahiran unit pasangan induk. Tambah ilai, inisiatif Ajih penting bagi menambah populasi untuk mengekalkan kepelbagaian genetik harimau Melaya. Kerajaan sedia naik perluas kapasiti pemuliharaan rizab yang luas 3,000 ekar ke Semenanjung sekiranya wujud keperluan ke masa nungar. Sebarang usaha mengambil kawasan hijau ke Kuala Lumpur bagi tujuan pembangunan komersial tak seharusnya berlaku dan perlu dielakkan pada masa nungar. Menteri Kejabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh Kisureh, kawasan hijau ibu negara wajar dipelihara untuk generasi main nungar. Tambah ilai, peruntukan RM100,000 akan biok kementerian bersama Rudi BKN menerusi program ambil angkat plot Taman Tugu bagi memelihara kawasan hijau Ajih secara berterusan. Jabatan Pilihan Terengganu kisiasat aduan kehadiran Noikor Cik Liar ku Kampung Pegalan Gelugo Kuala Norus Idui. Pengarah Pilihan Negeri Dennis Tan Chong Yung Kisureh, binatang Ajih telah memusnahkan tanaman tebu rupi pisang selain menimbulkan isu keselamatan terhadap penduduk. Majungan misalkan tak menghampiri kawasan Ajih atau melakukan sebarang provokasi bagi tujuan keselamatan. Kejap-kejap pemantauan roh operasi tangkap pindah muat sedang dijalankan ke lokasi Ajih. Ijengoi 45 unit tanduk aiwan bisyaki hidupan liar dianggarkan bernilai RM5,000 dirampas ke lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Rampasan BOI Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS hasil pemeriksaan bagasi nombor mukeral warga Indonesia ditibak menerusi penerbangan Zhou Guangzhou, China. Komander AKPS Pulau Pinang Zuhar Jamaluddin Kisureh, pemeriksaan mendapati kesemua tanduk haiwan Ajih BN tanpa dokumen sah. Kesemua barang rampasan diserahkan oleh Jabatan Pelitan Rukis Ajih Bisesat Crop Section 68-1-B Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 dalam kurungan Akta 716. Kupahang Numom Guru Kerdul Ru Ikenon Kral maut telas kenderaan jenis MPV The Bihuj Nai terbabas ke katih gaung ku Jalan Kuantan Seramban Rompin Idui. Ketua Polis Daerah Superintendent Syarif Syai Syarif Mondash Kisureh
Kemalangan Aji berpunca telah kenderaan berkenaan terlanggar kayu ke atas permukaan Nong sebelum hilang kawalan. Pemandu dan juga Ingsir Mangsa mengalami kecederaan kui-kui berawat ke Hospital Muazzam Shah. Mayat Nohnar Mangsa BN Unit Forensik Hospital sama bagi proses bedah siasat. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu keral negara Aaron Chia Russo Hui mara nus separuh akhir telah menumpaskan wakil China Hu Keiwan Ling Xiang Yi 21-11, 21-17. Nai bakal bertemu pasangan nombor 1 dunia Kim Won Ho Seo Seung Jae ke pentas akhir hari adik. Pasangan Korea Selatan Aji Mara telah menumpaskan pasangan profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Sekian Gah Semai Juat HFM Bita Bisunting yang Muhammad Izzat Kamarudin Jumpa Ustaz Bita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati. Salam sejahtera.

Saya Amri, komposer yang banyak melahirkan lagu yang mendayu. Di sini saya ingin menyuarakan pada pendengar yang mana ada bakat dalam penciptaan lagu. Kita tak perlu risau, kita buat je lagu sebanyak mana pun. Walaupun sedap ataupun tak sedap, kita tak kisah. Yang penting kita rajin buat, jangan ada rasa jemu. Lama kelamaan kita akan jumpa melodi yang bagus yang boleh orang suka. Halo, saya Sari Amri. Jangan lupa Asyik FM. Moi, minum moi.

Itu dia lagu Aizat Hamdan ya. Hamdan ni kia pergi ya. Pergi aja lah. Jangan tunggu lagi katanya. Okey, juga berita ya. Ah, kita punya Perdana Menteri kita. Ah, apa ceritanya hari ini? Nak kongsi ni. Ini Perdana Menteri ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim Marika dikurniakan darjat kerabat ya, darjah kerabat Laila Utama Hak Amat Dihormati DK daripada Sultan Brunei Sultan Hassanah ya, Bolkiah ya. Anugerah itu hanya membuat gelaran Datuk Laila Utama buat ya. Dan acara kurniaan darjah besar itu berlangsung pada majlis menghadap ke ya, Seradi Laila Kencana Istana Nurul Iman pada Denhonnya. Dan yang hadir sama Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan, Dagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abegani, Premier Sarawak Tan Sri Abang Dari Tumping dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor. Tahniah kepada Perdana Menteri kita ya. Semoga dengan pengurniaan itu ya, Malaysia terus ya dihormati dan Malaysia terus ya dipandang tinggi ya, daripada sudut ialah ekonominya ya, orang kata pelancongan dalam negara kita ya, kebudayaan kita yang ada ya, semoga orang kata terus lagi ya, orang kata dengan pencapaian-pencapaian itu ya, meningkatkan lagi ya, naiknya ya, perlu dalam negara kita ialah daripada ya, senang itu ya, daripada kita daripada bawah ya, bawah sampai ke atas ya, orang kata kita menikmati kemakmuran itu ya, itu yang sebetulnya ya. Bagaimana nak anggap Malaysia itu berjaya? Ianya berjaya daripada peringkat bawah ya. Kalau kita mampu membeli, kita mampu dah ada duit sendiri ya, dan kita mampu mengubah nasib hidup kita ya. Dengan kita dengar pun ya, harga getah naik ya, harga sawit naik ya. Contoh macam itu ya, harga sayur pun ya naik dengan bagusnya ya. Apa yang kita tanam ya, kita boleh jual ya, ada benar saja. Okay. Jadi kita mengharapkan juga lah ya, terima kasih kita ucapkan kepada juga ya pihak Pharma ya, yang selalu membantu ya jualan-jualan ya, daripada ya orang kita semualah ya, rakyat ya, hak berkebun ya, boleh jual ya, pisang, boleh jual keladi, boleh jual macam-macam lagi ya sayur yang ada, dan kita harapkan ya Pharma terus diperbesarkan lagi ya. Okey, dia seterusnya bersama dengan kita Angan Band Selingkuh Musri.

0: saya Sau dari Sebeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM. Asyik FM.

Ya, CFM nomor lain daripada lain waktu itu. Sekarang pukul 4.2 minit penting masih lagi bersama dengan CFM dalam segmen 2 dalam 1. Dan hari ini ditemani oleh Azman Zusmail ataupun Dijalung akan menemani semua daripada pukul 4 ni hinggalah pukul 8 gelap. Jadi pertemuan hari ini hari Sabtu. Wah, hari Sabtu untuk semua 22 Ogos 2026

0: dua di dalam satu.
1: Narkoid name, narkatinana,
0: dua dalam satu.
1: Asyik FM, moinong moin, lain daripada yang lain.

Ya, CFM menomor lain daripada yang lain. Ah, itu dia. Ha, menhapaki. Okey. Untuk bulan kemasan, kapsul sempena bulan kemasan akan dimainkan pada waktu tertentu setiap hari di semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan bermula minggu depan. Nah, ini dikabarkan oleh Menteri Komunikasi lah untuk kapsul sempena bulan kebangsaan yang dimainkan untuk semua jabatan lah, kan. Apapun lagu tema pun dah ada, aku berjanji ya, nyanyian daripada Faizal Tahir. Awak ada background apa ni, RTM lah dekat situ. Untuk sahabat-sahabat yang ketika ni mungkin ada planning ataupun ada perancangan nak pergi dekat laut ke, mandi dekat sungai ke, dekat air terjun ke, ni lalu nak kongsi sikit cuaca untuk petang ni. Ribut petir beberapa tempat di Pahang, Selangor, Wilayah Pusat Kuala Lumpur, Negeri Sembilan ataupun ham hujan di Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Wilayah Pusat Putrajaya dan Melaka, dan ribut petir beberapa tempat di kawasan-kawasan pedalaman Perak, Kelantan dan Terengganu. Jadi kenalah rancang perjalanan, ada setengah tempat hujan, setengah tempat ham hujan. Jadi kita terus tengoklah macam mana keadaan. Ada setengah tempat tu mungkin jam ketika ni, jadi kenalah berhati-hati. Okey, permintaan seterusnya daripada sahabat kita ni, daripada Mama Amin ni daripada Tadum, nak lagu Jamal Abdillah Nadi Cinta, dan lalu akan putar sebuah lagu lagi, iaitu lagu Lancang Kuning daripada Datuk Jamal Abdillah. Jadi terus bersama kami di Asyik FM Manumai, lain daripada

0: dua dalam satu.
1: Narkloidne, narkatenana, dua dalam satu. Asyik FM, moinong moin, lain daripada yang lain.
2: Ya, Ansyi FM, monomoy, lain daripada yang lain Ha, waktu itu sekarang pukul 4.48, sampai pukul 5 lah, kita akan kuti utama 5. Jadi sama-sama kita kuti lepas ni, Allah akan pasang dua buah lagu lagi daripada kumpulan Aziz, iaitu Rasa Perlawan Cemara dan juga Desnita. Rasa Perlawan Cemara ni nyanyian daripada vokalis Mahmat, dan Desnita daripada Ezad Lazim. Jadi apa pun kan, kita santai-santai lah waktu petang ni, jangan sampai kita serabut sangat kan. Dan pada 25 hari bulan sambutan Maulidur Rasul untuk peringkat kebangsaan akan berlangsung di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di UPM Serdang yang akan dah lama membuat perarakan dan akan diadakan perarakan lah sebenarnya sambutan Maulidur Rasul oleh jabatan ataupun agensi-agensi yang telah dijemput oleh JAKIM. Jadi apapun, siapa yang berkelapangan boleh juga datang dekat Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian UPM Serdang ni untuk sama-sama mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Dan apapun untuk siapa-siapa yang berada dekat sekitar Serdang bolehlah pergi ke masjid utama di UPM untuk kita sama menghayati bersama dengan agensi-agensi yang terlibat. Jadi kita terus dengar lagu daripada kumpulan Aziz untuk sebelum kita nantikan utama 5.

0: Top Goal 5 petang.
1: Rundingan tahunan Malaysia, Brunei, medan perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: Rundingan Tahunan Pemimpin Malaysia Brunei Darussalam ke-27 merupakan medan bagi memperkukuh kerjasama dalam menyelesaikan beberapa isu demi manfaat kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara isu yang dibincangkan termasuk pertindihan sempadan antara kedua-dua negara yang telah tertangguh sekian lama, kerjasama dalam pengurusan bencana, pendidikan, maritim serta usaha untuk meningkatkan lagi kerjasama ekonomi.
1: Ada persefahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang disetujui sebagai milik Brunei dan milik Sarawak dipertahankan, dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persefahaman. Dan saya telah minta kepada Tuanku Tuan Brunei supaya dua-dua segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan dengan sebab mungkin.
0: Mengenai isu persempadanan yang telah berlarutan selama lebih 60 tahun, Dato' Sri Anwar berkata 50% daripada isu berkenaan telah berjaya diselesaikan. Usaha membanteras rasuah, penyalahgunaan dadah dan memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sihat perlu jadi sebahagian daripada penghayatan Bulan Kebangsaan tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kemerdekaan tidak sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotik. Sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan. Datuk Seri Fahmi berkata perkataan itu diterapkan menerusi pelbagai program sisipan sempena Bulan Kebangsaan 2026. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan kapsul sempena Bulan Kebangsaan akan dimainkan pada waktu tertentu pada setiap hari di semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan bermula minggu depan. Jelas beliau, langkah itu akan diselaraskan oleh Jabatan Penerangan. Ia sebagai pengisian tambahan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Seramai 616 peserta dari Parlimen Santubong menerima manfaat menerusi program bantuan lesen memandu kelas B2. Program berkenaan dianjur bagi membantu golongan memerlukan peningkatan taraf sosioekonomi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kesemua penerima merupakan peserta yang berjaya melalui proses tapisan, latihan dan ujian yang ditetapkan Jabatan Pengangkutan Jalan. Beliau yang juga Ahli Parlimen Santubong berharap bantuan berkenaan dapat dimanfaatkan golongan tersebut untuk mencari rezeki, membantu keluarga, menghantar ibu bapa, mendapatkan rawatan dan memudahkan urusan harian. Hampir 100,000 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sehingga Julai. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, dalam tempoh sama sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial. Beliau berkata jumlah permohonan itu juga menunjukkan peningkatan berbanding 102,113 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
2: Dan untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan, walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is close negative.
0: Jelas beliau, terdapat sedikit perbezaan walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC. Platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau sebaliknya kandungan berkenaan. Sementara itu, Teo Ni Ching memaklumkan program Madani Kita di Skudai melabuhkan tirainya selepas menghimpunkan pelbagai inisiatif dan perkhidmatan kerajaan secara terus kepada rakyat. Beliau berkata meskipun berskala lebih kecil, program berkenaan dijangka diteruskan di Parlimen Batu Pahat dan Tebrau masing-masing pada 19 dan 24 September depan.
2: Kita ada pendaftaran MyDigital ID, kami ada saringan kesihatan secara percuma, kami juga akanlah penukaran topi keledar dengan kerjasama JPJ. Selain daripada itu, kami juga adalah pengagihan anak pokok dan biji benih.
0: Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Madani Kita di Skudai sebelum jadi tetamu secara langsung Konti Bergerak, Johor FM.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan solat hajat diadakan di semua masjid di seluruh negeri itu bagi memohon kepada Allah SWT agar keadaan jerebu yang melanda Sarawak ketika ini bertambah baik. Kesultanan Pahang menerusi hantaran di Facebook memaklumkan baginda bertitah doa dan ikhtiar perlu berjalan seiring dalam menghadapi keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Baginda turut menasihatkan masyarakat di Sarawak agar mematuhi segala arahan dan nasihat yang dikeluarkan pihak berkuasa negeri. Susulan paras air di empangan Timah Tasuh yang berada di paras yang membimbangkan. Belis merancang untuk menjalankan operasi pemenihan awan bagi meningkatkan semula paras air. Kerajaan negeri melalui agensi berkaitan juga sedang berusaha mengatasi isu berkenaan bagi membolehkan sumber air bersih terus dapat dibekalkan untuk kegunaan semua sektor di negeri tersebut. Menteri Besarnya Abu Bakar Hamzah berkata pihaknya bersama Jabatan Pengairan dan Saluran Negeri kini memantau perkembangan semasa dan paras air di empangan berkenaan.
1: Dalam 3 bulan lepas kita telah membuat pembenihan awan. Tapi saya rasa kalau keadaan ini berlarutan, besar kemungkinan kita akan melaksanakan sekali lagi pembenihan awan supaya kita nak pastikan keadaan di situ, air di situ dapat mencukupi untuk menampung keperluan perlis sebetulnya.
0: Abu Bakar Hamzah. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Kelantan, Sarawak dan Sabah sehingga 7 malam ini. Met Malaysia menerusi hantaran di Facebook memaklumkan di Kelantan, kawasan terjejas membabitkan Gua Musang dan Jeli. Di Sarawak, amaran melibatkan Sibu, Sarike, Bintulu, Mukah dan Kapit. Sementara itu di Sabah, kawasan yang terlibat ialah Sandakan, Pedalaman dan Tawau. Keperkembangan luar negara, Iran menyifatkan sekatan ekonomi yang baharu dikenakan Amerika Syarikat mencabuli kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baqi berkata, tiada negara boleh memaksa bank, syarikat atau lapangan terbang asing di bawah bidang kuasa negara berdaulat lain untuk menghentikan perdagangan yang sah dengan negara ketiga. Presiden Amerika Donald Trump dalam hari itu mendakwa Demokrat akan cuba mengemukakan pertuduhan pemecatan terhadapnya jika parti itu memenangi pilihan raya pertengahan penggal pada November dan menguasai Kongres. Penganalisis meramalkan Republikan berisiko kehilangan penguasaan di Dewan Perwakilan kepada Demokrat. Kadar sokongan terhadap pentadbiran Trump dilihat merosot susulan kempen ketenteraan terhadap Iran dan kenaikan harga pelbagai barangan dan kemudahan. Sukan, aksi Liga Super antara Negeri Sembilan FC dan Kuala Lumpur City FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi petang ini tidak dapat dilangsungkan selepas hampir separuh pemain skuad warga kota itu disahkan dijangkiti influenza. MFL memaklumkan keputusan itu dibuat selepas menerima permohonan rasmi daripada KL City FC berhubung keadaan kesihatan pemain-pemain mereka. MFL akan membawa perkara berkenaan ke peringkat ahli lembaga pengarah badan itu untuk membuat keputusan mengenai status perlawanan tersebut dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rundingan tahunan Malaysia-Brunei Medan Perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Baiklah, berita seterusnya akan kita ketik tepat pukul 9 gelap kelak, yang utama 9. Dan kita terus bersama dengan Ashriq Jambolewood. Hanya saja Ashriq FM, orang lain daripada yang lain.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

60% ataupun 70% menggunakan bahasa Hindustan. Sebab itulah banyak filem-filem gini ni laku. 30% ataupun 40% ni adalah bahasa Tamil lah. Jadi Tamil dia pula banyak kan. Banyak pula bahasa dia. Jadi kalau yang di filem tu hampir 3 filem Tamil tu bahasanya lain-lain. Dan salah satunya lah Hindustan. Hindustan ni yang menggunakan 60-70% penggunaan bahasa dekat India lah. Jadi memang kalau kita dengar tu memang kita ni macam boleh faham pula kan, boleh menghayati sebab apa, dah terbiasa. Sebab dulu pengarah-pengarah filem zaman-zaman dulu tahun 60-an, 70-an memang datang daripada India kan. Jadi membuat penerokaan di Malaysia untuk menyumbang karya-karya karya-karya Malaysia ni. Time tu Malaya production kan. Jadi menyumbang karya-karya dalam bentuk kreativiti, iaitu filem waktu tu, ataupun penghasilan album waktu tu lah kan. Jadi ramai producer-producer India ada, producer China pun ada kan, datang dekat sini. Tapi bukan semuanya jadi ya, ada 2-3 orang lah yang jadi kan. Nak masuk dekat dunia Melayu ni pun payah juga kan. Jadi ini nak kena belajar bahasa. Okey, seterusnya kita terus dengan lagu Chal Chal Chal Meresate ni. Lagu cerita lama ni, cerita ni difilmkan pada satu ketika lah kan. Jadi memang top lah lagu, antara lagu yang top yang telah dinyanyikan oleh Kishore Kumar. Kishore Kumar yang menyanyikan ni. Dan cerita ni cerita ni sama lah, Chal Chal Meresate daripada Rajis Damasong. Jadi lepas tu kita dengar lagu Chama Chalo. Chama Chalo ni pun antara satu filem yang hit juga, dan juga Dakan. Ini nyanyian sebenar daripada Amir Khan lah. Jadi kita dengar bersama-sama di Asia FM, Asiknya Bollywood, di Asia FM, mana-mana lain daripada lain.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Ya, Syed FM Onomoy, lain daripada lain, baru saja kita dengar lagu daripada Dakhan, salah satu filem Dakal, di mana filem drama drama sukan biografi India tahun 2016 yang diarahkan oleh Nitish Tiwari, kisah pasal apa ni, Amihan ni, dia train nenek perempuan yang tina dia main gusti, jadi memang menarik lah cerita ni. Jadi selepas ni kita dengar lagu daripada Dilkajohalhai. Dilkajohalhai ni pun salah satu filem yang popular juga, popular Hindustan pada tahun 2013. Lagu tu telah dinyanyikan oleh Abhijit Bachchan, dan juga Sherry Gospal. Dan cerita ni mengisahkan cerita cinta lah, dan tentulah seronok lah kan, salah satu daripada cerita yang diperkatakan popular jugalah di India kan, dan popular juga dekat sini. Dan filem yang kedua, lagu kedua adalah Yadu Ke Barat. Yadu Ke Barat ni cerita tentang adik-adik lah kan, Yadu Ke Barat, ha, nyanyi sikit lah. Jadi pun filem ni pun antara popular pada tahun 80-an ke 70-an lebih kurang macam tu. Dan lagu seterusnya adalah Mek Jai Ganam, filem daripada Domarudum. Domarudum ni filem yang popular jugalah pada tahun 2011, dan nyanyikan oleh Ashu Machan, Ashu Machan. Dan filem ni boleh menggambarkan secara langsung tentang apa ni, kasih sayang, kecantikan, macam tu lah kan. Jadi apa kata kita terus dengan lagu yang pertama, Dilkajohalhai.
1: Asyik FM Moinu Moy, lain daripada yang lain.

0: à Chic FM. Ashik nya Bollywood.
1: Ya, Ashik nya Bollywood. Ya, jai gam. Baru saja kita dengar daripada filem Dum Maradum. Jadi filem ini popular juga lah pada tahun 2011. Dan lagu seterusnya adalah Dilagalia. Dilagalia ni lagu romantik popular lah dalam filem Dil Hai Tumhara tahun 2002. Nyanyikan oleh Alka Yakni dan juga Udin Narayan. Ini memang antara lagu dan filem popular. Dan lagu seterusnya adalah Mashuna Kana. Mashuna Kana ni sebuah filem Hindi romantis di lancarkan pada tahun 2014 ataupun 2014 dan lagu ini merupakan sebahagian daripada album Ruyut bunyi dalam filem bertajuk Headless. Ini memang antara lagu yang popular juga lah. Dan lagu yang seterusnya adalah filem daripada Ya Baba Afghan Jalebi. Afghan Jalebi ini sebuah filem aksi thriller lah, Phantom pada tahun 2015. Dan lagu ni rancak mempamerkan pelakon seperti Karina Kaif bersama dengan Saif Ali Khan dan ia digubah oleh pengarah muzik terkenal India The Pratham. Dan lagu ditulis oleh Amitabh Bachchan. Okey, terus bersama dengan Syafiq Manoj, lain daripada dendang lain.

Ya, Asyik FM, asyiknya Bollywood eh. Nyanyian tadi daripada lagu Afghan Jalbi Ya Baba ni, cerita pasal antara utara-utara India ni dekat Pakistan eh.

Rush FM, Moin Moin, lain daripada lain. Itu dia lagu daripada apa ni, Jaiho lah, Eh Rahman eh. Lagu ni pun agak top juga daripada Slam Dog Millionaire tahun 2008. Dan seterusnya kita akan dengar lagu Cori-cori Cupki eh. Lagu ni ada lagu tema popular dalam filem Hollywood tahun 2001 yang nama sama dan dibintangi oleh Salman Khan, Rani Mukherjee dan Preeti Zinta. Dan seterusnya kita akan dengar lagu Yara Yara daripada filem Huntum eh. Huntum ini adalah salah satu daripada lagu Hindi popular jugalah daripada Huntum tahun 2004. Dan lagu ni telah dinyanyikan oleh Udit Narayan dan juga Alia Yakni eh. Dan komposernya Jati Lait dan dikeluarkan pada tahun 2004 eh. Aha, filem ni pun antara yang terbaik juga, yang best lah eh, daripada Yash Rush filem. Jadi kita akan seterusnya lagu yang ketiga apa? Oh dah tak ada lah, itu dia eh. Home ada lagi, Huntum. Huntum Hari Hei Hasanam eh. Huntum Hari Hei Hasanam ni lakonan daripada Shahrukh Khan dan juga Madhuri Dixit lah. Dan hit 90-an eh, untuk lagu ni. Lagu utama dalam filem Hindi dengan nama yang sama yang telah dikeluarkan pada tahun 2002 eh. Udit Narayan dan juga Aurada Pawa yang telah menyanyikan lagu ni. Dan pelakon utama adalah Shahrukh Khan, Madhuri Dixit dan juga Salman Khan. Kita dengar lagu ni untuk Ashi FM, Ashi Nyambolywood.

Si FM on my home to Mahari Sanam lagu utama dalam filem Hindustan yang sama yang rilis ataupun tajuk yang sama lah to Mahari Sanam tahun 2002 ini lakonan daripada Shah Rukh Khan dan juga Madhuri Dixit. Lepas daripada cerita ni terus Madhuri Dixit kahwin. Okey, filem seterusnya lagu mungkin pusingan lagu yang terakhir lah untuk pada gelam Nin, iaitu lagu Hindustannya adalah Tere Liye daripada filem Veer Zara. Di mana Tere Liye ni terkenal dengan runut bunyi dalam filem Bollywood nyanyian daripada Lata Mangeshkar dan juga Rob Kapoor teretut Ratu. Dan filem dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Preeti Zinta. Di tahun 2004 lah kan. Antara tahun 2000 ni memang top-top lah lagu cerita filem-filem ni kan. Banyak bila filem sampai satu bulan tu tiga kali kan. Tahun 2000, tahun 97. Start tahun 97 lah. 97, 98 lah. Kosh-kosh Otahe. Lepas tu memang meletup lah kan. Dan filem ni pun antara filem yang paling menarik lah dalam industri Bollywood dan terus meletup kerana gandingan Shah Rukh Khan dan juga Preeti Zinta. Dan lagu Nang Takhir adalah Kalhu Nahu. Kalhu Nahu ni pun antara filem yang meletup juga kan tahun 2003 lepas tu. Di mana filem popular antara kisah cinta lah ni datang dekat apa ni kalau tak silap dekat USA lah kan. Esok mungkin tidak ada itulah maksud dia Kalhu Nahu. Jadi Shah Rukh Khan ni sakit kan. Jadi Ian mengajak pendengar menghargai setiap detik kehidupan dan lagu ini menyentuh hati tentang cinta, harapan dan reda dengan takdir. Ini nak cerita pasal Shah Rukh Khan dalam filem ni, dia sakit kan. Lepas tu dia mencari kawan-kawan dia yang mengobat dia. Lepas tu dia ni berkahwin lah dengan Chef Ali kalau tak silap Alung lah kan. Memang sedih cerita ni dan memang best lah kan. Apapun Kalhu Nahu adalah penutup untuk segmen Asyiknya Bollywood. Dan lepas ni kita akan masuk dalam segmen Asyik BPH. Jadi terus bersama kami di Asyik FM Monomoy, lain daripada nang lain. Asyik FM Monomoy.

Ya, CFM nombor yang lain daripada yang lain. Dan sekarang masuk dalam waktu pukul 7.2 minit gelap lah . Dan kita masuk dalam segmen yang baru, iaitu segmen Asyik Berpihoy . Untuk lagu tema Hari Kebangsaan 2026, aku berjanji, nyanyi daripada Faizal Tahir, akan berkumandang tak lama lagi . Telah pun dilancarkan. Dan banyak program-program yang telah dilakukan untuk program kemerdekaan dan juga pelbagai program-program peringkat daerah, ada peringkat negeri, ada kan, untuk RCFM esok di Kampung Arasi Sungai Bumbun. Pertama kali kita melancarkan semangat ekspresi Malaysia yang akan berlangsung pada 9 pagi . Jadi warga orang kampung dekat Kampung Sungai Bumbun ke pulau apa ni, dekat sekitar-sekitar pulau Keri ni, bolehlah datang dekat komplek kebudayaan kesenian orang asli Sungai Bumbun . Kita boleh saksikan bagaimanakah program ni berlangsung disemarakkan dengan DJ-DJ yang ada di seluruh semenanjung Malaysia ni. Akan berkampung sebentar dekat apa ni, Kampung Asli Sungai Bumbun. Bolehlah jumpa dengan DJ-DJ, ada KLFM, RCFM, ada Azmi, wakil di RCFM. Kita ada daripada Selangor kan. Kita tengoklah nanti, mungkin ada yang lain-lain juga kan, daripada Negeri Sembilan, Melaka, Johor akan join sekali kan. Mana tahu kan, kita boleh jumpa. Okey. Juga berlangsung pada hari Selasa depan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Dewan Pusat Kebudayaan Kesenian UPM Sedang ini secara langsung di TV 1 dan juga semua stesen ibu pejabat termasuk RCFM dan kita sama-samalah yang mempunyai kesempatan untuk mungkin boleh meraihkan bersama-sama, ada tempat mungkin boleh kita join sekali, ikuti sekali, tapi mungkin baju lain-lain kan.

Untuk sahabat-sahabat yang ketika ini mungkin keluar nak tahu macam mana keadaan keadaan yang berlaku, iaitu tentang keadaan udara kan. Semua tempat dalam keadaan baik lah kan. Untuk udara yang ketika ini, kalau paling teruk pun kalau lu tengok dekat sini, ada dekat kawasan Belah Melaka lah. Belah Melaka ada satu, itu kat Bukit Rambai, dengan catatan udara nyap sehat 153. Dan juga di kawasan Belah Utara ni, dekat ini ke Perak ni, kita tengok ke mana dekat Tanjung Malim Tanjung Malim dicatatkan 111 yang tidak sihat, tapi negeri lain, tempat lain sebab dalam keadaan baik. Untuk di negeri Sarawak hampir keseluruhan di kawasan pantai Sarawak agak teruk jugalah. Yang paling tinggi adalah 170. Jadi kalau untuk sahabat-sahabat yang ketika ini mungkin merancang untuk pergi ke Sarawak, kena pakai pelutup muka lah Dan keadaan lalu lintas, dimaklumkan bahawa tempat-tempat kalau ada penyelenggaraan tu kena berhati-hati lah sebab kita nak tahu tempat-tempat ni ada risiko-risiko yang boleh menyebabkan kemalangan. Untuk Belah Peteng ni selesai trafik perlahan, pandu berhati-hati di kawasan-kawasan yang telah kita melalui. Ada kawasan yang selesai accident, ada accident telah pun selesai. Ini kalau boleh kita harap dapat dielakkan Di kemalangan juga berlaku di kilometer 165.2 arah utara dari Bandar Baru ke Jejawi. Ada keselamatan, kurangkan kelajuan, pandu berhati-hati, elakkan daripada melihat atau mengganggu kawasan kemalangan, kekalkan jarak selamat dan beri laluan segar kepada kenderaan yang dalam kecemasan. Trailer rosak di NKVE 14.97 utara dari Subang ke Damansara. Jadi awas kurangkan kelajuan, pandu dengan lebih berhati-hati, kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, elakkan pertukaran lorong secara mengejut apabila berhampiran dengan lokasi kejadian, patuh arahan petugas dan papan tanda trafik di lokasi. Kemalangan-kemalangan ni berlaku sebab kita cuai dan melihat tentang tanda patuh arahan daripada papan tanda trafik dan kena berhati-hati. Baiklah, untuk meneruskan segmen Asyik Berpihoi, kita teruskan dengan lagu Biru Mata Itaku. Semoga terhibur di Asyik FM, lain daripada nang lain. Asyik FM.

0: Penambahan mekanisme sistem subsidi diesel akan diumumkan dalam tempoh kurang daripada sebulan ini. Ini dikabarkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, iaitu Dato' Amizad Mohamad Ali akan memberi tahu maklumat ataupun perkara ini di dalam bila-bila masa lah. Yang akan diberitahu untuk tentang subsidi diesel ni. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang menggunakan mana-mana kenderaan yang lain, pastikan kita dapat mengatur perjalanan kita untuk tidak membuangkan minyak kita ni, sebab kadang minyak ni mahal, sebab kalau kita dah habis subsidi 200 tu susah kita ni. Okey, program satelit khas Kenduri Raya Madani di anjuran Japan dengan kerjasama berbagai agensi telah berlangsung di Lembah Kelang dan menyemarakkan semangat patriotik memperkukuhkan perpaduan dan juga mengeratkan hubungan komuniti. Dirasmikan oleh Menteri Komunikasi yang berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil serta diisi dengan relewang Kampung Kenduri Rakyat Madani, Jualan Rahmah, Saringan Kesihatan, Kaunter Kesihatan dan Perkhidmatan Kerajaan, aktiviti komuniti dan taklimat dan pameran agensi. Okey, terus bersama Asyik FM Meremoy, lain daripada orang lain. Asyik FM.
1: Moi, no, moi.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: Moi Numoy, lain daripada yang lain.
1: Ya, CFM Moi Numoy, lain daripada lain. Album Di Hatiku Luka Kembali, DJ Show yang akan diadakan di Jaga Data Lindungan Diriku di mana ni? Bersama dengan Datuk Jamal 22 hari bulan Dia show Jamal tetamu untuk TV2 lah untuk hari ni tu, hari ni ni. Okey. Mana tahu orang boleh tengok kan. Tengoklah macam mana Ada jemputan khas bersama dengan Raja Datin Zaitul Madinah. Okey, kualiti udara ketika ini nyap sihat. Ada 11 tempat dan 50 stesen untuk 57 dikabarkan sederhana. Hampir 68 stesen dah dikenal pasti, 11 nyap sihat. Jadi kena berhati-hati, jaga kita punya kesihatan. Jangan sampai kita sakit pula waktu ini. Dan pastikan kita sentiasa berwaspada. Okey. Okay, terus dengan lagu yang telah disusun Jatuh Hajin atau Mahachen nyanyian daripada Agit Senara dan juga Dilaila Crystal di Asyik FM. Lain daripada lain. Asyik.

CFM mana mai lain daripada lain eh. Ha, itu dia. Lagu dia Laila, lagu lama. Okey, permohonan pengajian pekerja asing dilaksanakan sebenarnya dalam talian mulai hari ini 22 Ogos 2026 bertujuan mengurangkan keperluan majikan hadir berulang kali dekat pejabat kerajaan, memendekkan tempoh menunggu dan proses lebih tersusun mematuhi tata kelola dan selesa. Dan prosesnya boleh dimohon oleh majikan melalui SSF WCMS melalui pautan www.fwcms.com.my dan dapat kelulusan awal mengajikan pekerja asing bawah Seksyen 60K atau kerja 1955 dan mempunyai surat kelulusan bersyarat dalam tempoh 14 hari tertaluk kepada permohonan lengkap dan juga pematuhan syarat berkriteria. Okey, terus bersama kami di Asyik FM, nombor lain daripada lain.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Ya, halo. Selamatlah ya. Salam sejahtera, salam Malaysia, Madani dan salam kasih sayang untuk rakan-rakan pendengar Radio Asyik FM yang sedang bersengmong ketika puduh ini jam 8.11 minit layak balik. Dan Tok Iwa lejek untuk rakan-rakan pendengar and luar daripada Semenanjung doh, termasuk kawasan Sabah, Sarawak untuk rakan-rakan yang berada puduh and matui ketika puduh ilek sebab anu mok rakan-rakan umjoy bersengmong seperti yang kalau TikTok edo ate rakan enong lahat datu mok nong Terengganu bersengmong mok lagi rakan-rakan Kelantan, Perak, alau lagi Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Nogori Sembilan. Ate koma mo aje, ate koma henong Perak pun mo aje. Jadi dulu pun terima kasih banyak kerimba untuk jam 8 teh. Ia masih lagi bersama Kandi and Kelow Radio Asyik FM. Dan ketika puduh ia bersama Ye, iaitu Mizi aka Pak Abu Kudara, yang berteman Kandi and Kelow Radio Asyik FM. Dan ketika puduh ia bersengmong and Kelow segmen Amplak di Asyik. Jadi lelok pun sebelum saya teruskan saya punya cerita legdo, saya punya segmen, saya punya perkongsian, saya punya hiburan. Lelok pun ucapkan terima kasih untuk rakan setugas, rakan penyampai atau DJ Alung. Lelok pun terima kasih merana kerana nego ruang dan peluang untuk teruskan tugas daripada jam 8 tu sampailah jam 12 layakal 4 jam ke udara. Dan lelok pun nak ada tugas daripada jam 4 layak sampailah jam 8 layak teh 4 jam ke udara. Untuk maklumat, kami akan bertugas 4 jam ke udara setiap dialek, 4 dialek utama iaitu Temer, Semai, Jakun, New Temuan, setiap is 16 jam ke udara daripada jam 8 Yahya sehinggalah jam 12 layak. Okeylah, untuk yang kerembanya jam 8 teh and is Sabtu, is berhujung minggu, is bercuti, is bersantai, is berhibur 22 bulan gecek 8 teh 2026. Jadi lelupun mayu kerembu, selamat bersantai, selamat bercuti, selamat berpihoi, selamat bertugas, selamat memandu, selamat bekerja. Iluk selamat lagi yang ucap macam-macam selamat dan selamat cek-cak, selamat mehmu, selamat cep-cip. Iluk lagi selamat seglok, mungkin cok seglok awan lah, selamat paiwe guwono senlok, macam-macam lah. Selamat nenek TV, selamat umur natel el kerja sekolah, selamat umur natel el kerja ano nong nong tempat kerja TN Madik, macam-macam selamat dah cuma nak. Ilu pun cerita NSGO saya dah kena ucapkan daripada perkataan bersyukur, selamat daripada segala-gala yang benda-benda yang top mid-mid. Jadi lelok pun nyob jam 8 teh ilu ketika puduh mok ke yang tengah memasak di dapur nak. Jangan masak baling belanga well. Peraklah belanga nak nak agah nak gerendung-gerendung. Nah, gerendung bukan hege, gerendung kena nak sudu nak berculai. Jadi lelok pun mikir rembut selamat umur macam cak ketika puduh yang tengah masak nak masak mej-mej, yang umur nak tengah pejpo cincak-cak nak we mamuh aneng lah kan, mungkin pai mak bersukan leng akte. Rehat-rehat aneng hilangkan bedkit. Lepas nak mamu, girl and your paro, bersembang sama keluarga, bersembang sama apa adik-beradik ke, sambil bercerita kenangan-kenangan. Sebab kejap lagi akan emoji and close segment memori dan lagu. Tapi enjek jam 9 lah, bukan puduh. Nak cerita ke? Okeylah, untuk kenamba jangan kemaluk-maluk. Lepas tu ia akan dikongsikan pelbagai hiburan dan gagah semasa. Yang paling penting untuk permulaan atau esengmong suara lempoj menlar penta tren loy nong ano jali angah nong kampung cengklik RPS Kuala Betis, narak pun berasal nong kampung Galang Pusau dan kampung cengklik je nar kampung. Jadi unak terloy ate penta nanak na terloy supaya ingat lah nak men adat men genabag aduh kena sentiasa bersengmong, sentiasa kena pegang, sentiasa umur nak jangan pernah available punya adat desam. Jadi dulu pun jom bersengmong neng lagu nong Fish Allen singkong dan keju versi temuan. Jadi jom bersengmong neng moy nong moy lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

Ya, jadi Una Tak Sengmong, lagu Menhapeki Hamso Nekok Ye. Tolong so lah, kalau semua yang nak mok perasaan Hegok mani sama, nak tolong lah umur Una sihatkan henum nak. Dan tolong faham lah semua yang Nana Hok nak buka lah henum nak. Ok lah peluang untuk anak bercuba, nasib untuk bahagiakan ha. Okey lah, Una Tak Sengmong, lagu Nong Agik Seniro ya, and Cloud segmen Amplak di Asik. Jadi lepas tu, hanya jam 9 tu, akan diulang-luan dia untuk gah utama berita jam 9 ke udara. Yang paling penting, jangan kemaluk-maluk, teruskan kesetiaannya bersama Kandi. Lepas tu mok lagu-lagu yang lebih mate lagi daripada dua ate yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang kelo TikTok dua ate Haji Marob Samad dok kongsi ate Muhammad Arif, mok Iman, mok Shahniza, mok Imar, mok Mawar Putih Pemoje, Sislia, macam-macam nama anu mok I Imah, Janah, Bumi Masuri, Cinta, mok hajek Raja Teng pun mok hajek Kloido, Raja Teng nong Perak, mok hajek rakan nong Perak, nong Kelantan, Terengganu, mok hajek Sabah ataupun mok hajek nong Lahada, Tudin, Kajang pun mok hajek. Jadi dulu pun jika malu-malu, kalau cin sembang lagunya, teruskan kesetiaan yo bersama Kandi. Jadi dulu pun yang sembang ning lagu yang terakhir untuk amplak di Asyik, lagu Ying Aku Nya Baik. Jadi dulu pun lepas tu akan kembali ini jam 9.15 sembang lagu-lagu yang dikongsikan moy-moy lain daripada yang lain.

0: Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri Rakyat Madani perkukuh perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Brunei mencapai kata sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang kembali melanda beberapa kawasan di rantau ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan bersama-sama Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah bersempena dengan rundingan pemimpin tahunan ke-27 ALC-27 di Bandar Seri Begawan. Beliau berkata, Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan diminta mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Katanya Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Dalam perkembangan sama, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pencemaran jerebu rentas sempadan perlu ditangani secara kolektif menerusi tindakan pencegahan, kesiapsiagaan nasional dan pemantauan berterusan. Berteraskan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan, menerusi satu kenyataan beliau memaklumkan, pendirian itu telah disampaikan menerusi utusan rasmi kepada Setiausaha Agung ASEAN Dr. Kaw Kim Hoon pada Jumaat lepas. Katanya pelaksanaan intervensi awal pertukaran maklumat secara tepat serta koordinasi serantau yang erat merupakan elemen asas dalam menangani isu jerebu secara berkesan. Sehubungan itu, semua negara anggota ASEAN digesa untuk meningkatkan kawalan dan kesiapsiagaan dengan mengekalkan pemantauan rapi di kawasan berisiko tinggi. Dalam pada itu, Taska di Sarawak akan ditutup serta merta sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Seri Nancy Shukri berkata, ketetapan itu dibuat sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Beliau berkata arahan berkenaan ketika ini terpakai di Sarawak namun akan turut dipatuhi di kawasan atau negeri lain sekiranya jerebu semakin meluas. Dalam hal sama, 12 kawasan mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat pukul 8.13 minit malam tadi. Daripada jumlah itu, 10 kawasan membabitkan Sarawak. Menurut data portal Sisa Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching, Seri Aman, Samarahan, Sariki, Mukah, Sibu, Bintulu, Samalaju dan Miri. Manakala dua lagi melibatkan Bukit Rambai Melaka dan Tanjung Malim Perak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon memberitahu, kualiti udara di beberapa kawasan di seluruh negara menunjukkan sedikit kemerosotan susulan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah.
1: JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS. Dalam keadaan cuaca kering dan berangin, orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan sebarang kebakaran atau pembakaran terbuka kepada bomba atau JAS.
0: Azuri Aziza Saidun. Penganjuran Kenduri Rakyat Madani bersempena Bulan Kebangsaan menjadi antara usaha membangkitkan semangat patriotik dan memperkukuh perpaduan masyarakat di peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program anjuran Jabatan Penerangan itu turut mengeratkan silaturahim serta menyemarakkan semangat kenegaraan dalam kalangan rakyat.
2: Jadi kita harap sedikit program seperti ini akan dapat membakar semangat patriotisme, semangat kenegaraan di kalangan rakyat dan di samping menyantuni aspek kenduri rakyat yang paling disukai ialah aspek makan-makan. Makanan disediakan oleh pihak komuniti, jadi ia juga mengeratkan silaturahim dalam komuniti.
0: Program Kenduri Rakyat Madani turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti termasuk jualan rahma, kaunter saringan kesihatan, kaunter fama serta pameran maklumat daripada Agensi Antidadah Kebangsaan dan DBKL. Pada majlis sama, Datuk Seri Fahmi berkata usaha membanteras rasuah perlu menjadi sebahagian daripada penghayatan pada bulan kebangsaan tahun ini. Beliau menegaskan kemerdekaan tidak seharusnya sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotisme. Sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan.
3: Tak bermakna kalau kita merdeka tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Hampir 100 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sehingga Julai lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, dalam tempoh sama, sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial, meningkat berbanding lebih 102,000 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
4: Untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan, walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is perfect.
0: Teo Ni Ching.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Iran membidas sekatan ekonomi baharu Amerika Syarikat terhadap negara itu, menyifatkannya sebagai pencabulan kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, sekatan sekunder tidak mempunyai asas dalam undang-undang antarabangsa dan bercanggah dengan prinsip kesamarataan kedaulatan dalam piagam PBB. Tindakan itu dijangka turut menjejaskan China yang membeli lebih 80% minyak Iran melalui laut dan menggesa keutamaan diberi kepada penyelesaian diplomatik. Sementara itu, Tehran akhirnya memberi kebenaran kepada sejumlah kapal tangki minyak Iraq untuk melalui Selat Hormuz selepas Baghdad berulang kali mengemukakan permintaan menerusi pelbagai saluran. Permohonan kebenaran khas bagi kapal tangki Iraq merupakan antara permintaan utama Baghdad ketika lawatan Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf ke Iraq. Menurut Presiden Iraq Nizar Amedi, Tehran sejak beberapa hari lalu memudahkan kapal pengangkut minyak Iraq melalui Selat Hormuz. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, skuad berbasikal Trek Terengganu menamatkan penantian 8 tahun untuk merangkul pingat emas acara Tim Perset Wanita selain turut memperbaharui rekod kebangsaan. Dalam saingan di Velodrome Nasional Malaysia, kuarta Terengganu yang dibarisi Dahlia Hazwani Hashim, Amira Alia Muhammad Zahiruddin serta pasangan kembar Nur Airin Wadiah dan Nur Iris Madiah Muhammad Adni mencatat masa 4 minit 42.878 saat dalam perlumbaan sejauh 4,000 meter. Catatan itu memadamkan rekod kebangsaan sebelum ini iaitu 4 minit 47.317 saat menewaskan pejabat terdekat Johor yang bawa pulang Perak manakala gangsa menjadi milik Kedah. Selangor pula mencipta kejayaan berganda menerusi Sasmita Eravi dan Pratish Anbu Chelvan apabila masing-masing meraih pingat emas acara Tani Tiramai Kutu Varisai individu wanita dan lelaki pada asi akhir Sukan Silambam. Atlet Perak Vilasri M. Arut Selvam meraih Perak manakala gangsa menjadi milik Venia Sija Anak Pihan dari Sarawak. Individu lelaki pula Pratish menghadirkan emas buat Selangor meninggalkan atlet Perak Aswin Sri Ganapati yang meraih Perak. Manakala, Yoganat Aita Nagarajah dari wilayah persekutuan melengkapkan podium dengan pingat gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri Rakyat Madani perkukuh perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Salam Malaysia Medani. Mak nama pendengar Asyik FM. Ye, Farhana Andi berasal daripada Kampung Lampau, RPS Kuala Betis. Izin mengucap

Melvin Naga, Kampung Kuala Betis, tembanglah Asik FM, lain daripada yang lain. Tengoklah Asik FM, boy dong boy.

Ya, Syarif Moy Nong Moy lain daripada yang lain. Jadi, unak atik lah saudara kena buat eseng mong suara lempo men lar. Tren loy nong men ko, men mo. Jadi, unak atik suara genabak nong abe alim he, nong kampung lambu RPS Kuala Betis. Kelantan, terlaikan untuk kena buat yang senang berseng mong untuk beringat he, ataupun begle suara-suara tetak jejak menah anin untuk terlai daripada marup tahun anin mungkin plus-plus puluh-puluh tahun sampai lepuh dua tina gelgel majenerasi mapai do termasuk diri sendiri majenerasi mapai lah walaupun tu ilik begabag tu ilik menurut kadang-kadang mok separuh men adat-adat edo walaupun edo sen oi serok je re-atemir je 100% tu mok yang meruna emblek od mahal men adat men genabak jadi unak salah satu ni cara untuk em belajar bersengmong salah satu ni cara em belajar em pegag em begleg lah tren lei nong jejak tetak menah anin pengorbanan unak daripada nong tahun-tahun mana anin lah ti zaman-zaman perang anin sampai lah puduh jadi mungkin mok saudara kena berpuduh mungkin mok yang punya atuk ayah yang umruk pernah melalui zaman-zaman komunis aning, zaman-zaman min British aning, sampai bodoh. Boleh bertanya apa pun nak senyumai lah. Ayah atau boleh cerita ke zaman anin relok, cerita kes perang, hal min adat edo. Senyumai, jangan sengih. Bercerita akan minta tak jejak tu, rajin bercerita. Kalau mencacuk untuk senyumai, nak pun umar lah. Sejak bercerita takkan engkau lah. Madu girl anu bercerita akan anik jenis malas nak pun abut dan bercerita. Sebagai men cacok men sini mapai dek SMA dah sebenar nak kalau tok men ya men do dek SMA sama lah mabuk ke ataupun mate tajak yang hajleg-leg bab break do ataupun berpengalaman lah daripada mana-mana anin mungkin umna anin pun umlek saya mau cerita daripada tek tajak mana anin pegak SMA umlek ngepo do pas nak sambung nak cerita mak laptop men helih mapai do jadi jangan sengih-sengih lah untuk SMA nak pasal men adat men genabag edo cerita-cerita zaman mana anin ha jadi lalu pun okeylah kedember ketika puduh nak jam 9 teh haja include segmen iaitu segmen yang sentiasa sama empoj iaitu segmen memori dan lagu yang kedember boleh kongsikan yang punya lagu yut kenangan melalui enye ruangan komen TikTok Asyik FM ataupun yang boleh kongsi enye talian WhatsApp Asyik FM boleh je jadi yang kenapa boleh kongsikan enye WhatsApp Asyik FM iaitu enclose talian iaitu enclose talian 0133151600 jadi ulang you boleh kongsikan enje ruangan komen TikTok you pun enje WhatsApp Asyik FM iaitu 0133151600 jadi you kenapa boleh kongsikan you punya kenangan you lagu yang paling penting kongsikan lagu nak yang mok kenangan enclose nesgo siobe tak kisah kenangan ilok-ilok mungkin kenangan atik ke berlaku ni jam marup saat atik kenangan macam-macam cerita zaman-zaman sekolah cerita zaman-zaman tik bujang tik meneleh leuto cerita mana-mana anin mungkin cerita masa bercacin sebelum berkahwin cerita sama kawan-kawan tak kisah cerita tengah cip-cip jag anuk sengkot telui kelil pun boleh hejek cerita tengah berkayuh basikal kelil cerita hejek lah cerita tengah ejuk nak suci semut pun boleh hejek suci semut nak ik pernah lah unak ik punya kenangan lah ik blek mana anin tengah ejuk kebuk-buruk dia sedap-sedap tiba-tiba hatau dia nanti ni kali tod hahek menteri hadadu umho nyo memang nak mati baiklah tempat selamat yang boleh ehek nah, tapi nak lah keadaan siksa lah main mad his umro nak ke ano opa cuma ni leh uminat nak opa mad pun kaltub nak wise nak lah salah satu ye punya kenangan macam ke punya kenangan boleh ye cerita macam-macam kenangan je ok lah terima kasih untuk rakan-rakan yang kelas TikTok yang pai med mo cinta bunga sepi nong kampung jenod mo haje nong RPS Kuala Betis jandah bumi no, masuri pun mo haje jadi anu cerita bunga cinta bunga sepi datang nak cerita nak keyok tak tak bicara nak pentas senaya sengmong iya tak tak wala jiti sayid lagi lah tak tata lah ye pun merona
Babab men berenak pun I belajar je, eh belajar umur mata tak jeja. Eh kalau eh tak belajar cocok do cok lah eh mleg pasal men ano adat-adat eh pasal men genabag do pasal men peta ilo baji do. Tak elok je kalau tok esenye besenma memang tak jeja yang mok berpengalaman babab berenak. Okeylah, cerita-cerita ilo pun. Terima kasih banyak kerember. Yang paling penting, jom saya mengenai lagu yang dikongsikan daripada rakan. Eh, Nong RPS Kuala Betis, Senong Kampung Jenod. Mungkin awak ke Amok, ke Aleh, ke Aku, ke Lewto, ke Men Keman, keman. Jadi, nak jodoh lagu Atik, lagu Nora. Nak berjudul Dendam Dalam Diam. Dendam dalam diam naruh nak kampung jenodoh akal tengah sedih layak balik teh janganlah sedih-sedih and you is Sabtu relax cuma nak sedih sakal is Ahad kalau in Kelantan tu is Ahad hej mula bertugas hej mula bersekolah balik jadi layak-layak teh jangan sedih-sedih layak gratis lah masa yang boleh happykan diri sebab elok sebab bersama keluarga bersama umrona menkuis bersama mentor bersama bobo and clothing anak masa untuk bersembang sama keluarga ekor masa mungkin mok salah faham mungkin mok salah silap masa nak leh ekor untuk perbaiki kesilapan keluarga enak mungkin sebagai kuis mok salah ma bobo tem-tem and you layak kreatif lah ekor masa untuk tetuh minta maaf nak mungkin mok salah silap jadi kemaafan daripada bok-bok-bok-bok duh salah satu nong ruang rezeki yang mej perjalanan eskos yang mej jadi jangan pernah lawan kui bok-bok tetuh kasar-kasar sama bok-bok mungkin umur nak sebab untuk semua nak doa daripada bok-bok adalah sangat berkat segala rezeki segala elok selain daripada tak hati Una adalah salah satu nong yang cerah nong nebuka luas punya rezeki mej salah satu doa bokbe yang pertama tiap mestilah rezeki do daripada tak hati yang kedua doa bokbe restu daripada bokbe ada hai ye kalau bercerita dah kami mangli lah ni jam pun tak habis bercerita jadi jom sembong lah ni lagu nong Nora dendam dalam diam perkongsian ataupun permintaan lagu daripada rakan-rakan nong kampung jenod RPS Kuala Betis cinta bunga sepi ke udara moy nong moy lain daripada yang lain hanya di segmen memori dan lagu.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di ICFM Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain.

Yo, jadi unate seng mong en lo di ka men kene ha he jadi lagu nong seniroi gemel put en ye lain politis jam 10 ada hayi pun evalu le buka mad tutup mad tiba-tiba dalai jam 10 en jam ketiga jadi leluk pun mungkin lepas tu jam 11 betul lelu je sedar tak sedar masa nak berlalu dengan cepat de jadi leluk pun untuk kenapa masa tu kena hargai manfaat lah guna dengan benda-benda yang berguna untuk yang bermanfaat untuk diri jangan guna masa tu dengan benda-benda yang tak berfaedah benda-benda yang tak umruna menguntungkan diri jadi kalau gek kerja pun ni manfaat berbelajar pun ni manfaat aje baca buku ni manfaat aje menimpa ilmu lebaji bersembah sama kawan pun sama aje lah ni manfaat aje untuk mengeratkan silaturahim antara kawan-kawan antara jiran-jiran di kampung jadi kenapa untuk jam 10 teh malau yang ti tengah cik-cik nak selamat cik-cik pai cik-cik lah malau yang tengah tengah nenek kereta main motor wajib nak berhati-hati walaupun pun tengah nenek motor tak ada semong tapi ucap wajib lah menanak semoga selamat naloi untuk abang-abang lori pilot sebagai pemandu lori kenderaan yang paling enjuh jadi berhati-hati semoga selamat nyobloi ma destinasi yang nyob tuju untuk kenember untuk main amo main aku yang dia nak selamat berpihoi selamat bersantai lagi balik ti berpihoi yang dia gecek main perloi lagi balik ti kerana dengan tes susah jadi nak telah lagu dah tes sebenar lagu yang dikongsi kan daripada rakan yang kalau TikTok Imar naik lagu gemel pun atik nung seni Roy dan berasal daripada Shah Alam jadi duduk pun mungkin duh rakan-rakan yang tengah bertugas Shamer 96 pemandu lori and Port Klang ya betul pemandu lori untuk rakan-rakan yang and Port Klang yang bertugas pemandu lori macam-macam and lolo negeri terutama rakan-rakan yang Cameron Highland Lodging yang menghantarkan bahan-bahan sayur member ataupun ilai-ilai bahan jadi berhati-hatilah semoga nyob selamat nya boleh matik yang you tuju yang paling penting kalau tengah main kereta lori lubaji nak rasa tu umroh nak tu selesa untuk NN main kereta main motor nak contoh seperti gaslet ke mungkin ceruk mungkin rasa macam-macam lah lemas si ke boleh berhenti aneng berehat in kawasan-kawasan yang selamat yang telah sediakan seperti calon nang highway tu R&R jadi anak muk tersedia tempat-tempat untuk berehat seperti MCC ke kalau ceruk boleh cica MCC Matanas pun mau ajak M. Solan pun mau ajak anak surau-surau Amis mungkinlah tak sempat atik untuk menunaikan benda-benda yang wajib boleh singgah anak tunaikan benda yang wajib aneng baru teruskan perancangan kehidupan semasa yang muka bumi tu jadi dulu pun semoga dipermudahkan segala urusan ni. Jadi jom Esengmong neng lagu yang serius sebelum Esengmong jadi untuk kenamba anu jadi anu M alu-alukan kedatangannya kenamba untuk Isaka le 23 Ogos 2026 pada hari Ahad pada jam 8 ya sehingga jam 6 lengak and pusat craft orang asli kampung orang asli Sungai Bumbun Pulau Keri Selangor sempena menyambut hari orang asli jadi untuk kenamba nyo bersama Kandi Asyik and Tuimok pelbagai pelancaran semangat impresi Malaysia orang asli nak diimpresi jadi anak muk pelbagai aktiviti seperti pasar muai senang aerobik demokrasi masakan anyaman ukiran kayu yud canting baju pemuai je dan muk persembahan artis tempatan Sen Oi E yud artis nonggop iaitu Shidata yud Lenny dan muk pertandingan karaoke pertandingan karaoke tu kena iwe aja pun sebab im lagu intrai rasa suara yud gek-gek lah nak sedap aduh memang itu kalau tiap awal jadi mok pemeriksaan kesihatan mok je dan mok pertandingan permainan tradisional dewasa seperti tarik upin bowling buah kelapa menyumpit senluh lah dan mok pertandingan permainan senyit-senyit seperti tiup belon dan mok mungkin mok-mok lain-lain jenis buah lagi jadi yo kenapa dialu-alukan tiba kalau mok free-free kalau bersuti nak ma Pulau Keri matu yang dianjurkan enjek kawasan Selangor enjek Sungai Bumbun jadi ebit mok secara percuma tak bayar ilu-ilu
Jadi tak parah lah, boleh Chef Chip. Jadi anuh, terima kasih je untuk rakan-rakan kru TikTok Chef Chip. Mungkin ini pasal mui moje jual macam-macam seperti mok betar. Ha, betar. Saya mau cerita mok betar muin mujal wal. Tak elok lah eloi matu ini mok kalau mok betar mok lah. Silap-silap mok daria nak ada. Kalau ia mok daria nak bukan elo i order lah. Ada. Boleh ke try Neymar ke? Neymar cukup lah, bukan. Eh, perih kerja malu boleh ada. Ay. Dah lama tak ada tepi-tepi screen. Terima kasih. Saya anak OA shop ala chain wet, tapi keadaan untuk mengizinkan well. Oh tak apalah Kak Nah, kalau masalah ke ataupun daripada segi masa kerja, tak apa, berehat endik. Sekal is minggu, boleh bersantai dengan endik, rehatkan diri, hilangkan segala stres, hilangkan segala masalah. Ataupun motel lah, aktiviti-aktiviti macam-macam Andy, kalau tak mengizinkan untuk HFC aktiviti-aktiviti mabek, contoh seperti Gedo Ate and ye Sungai Bumbun and ye Pulau Keri Selangor. Okey lah, saudara kena buat nak atik lah perkongsian je semasa. Jangan rugi wek kalau mok yang free-free boleh cip-cip. Jadi jom saya mohon dengan lagu yang seterus, lagu yang dikongsikan daripada rakan yang keluar TikTok, iaitu lagu daripada Kak Faiza kita. Ha? Kak Faiza nak ikut lagu Mawar Putih Untuk Mama. Ha, nyanyian daripada Datuk Sarifah Aini. Jadi nak punya perkongsian kenangan atik ialah kenangan Bilbo Nawek ketika nanak berumur 13 tahun and keluar alam umrut riang kanak-kanak masa nak bersukaria hebat jauh hek. Tak sangka masa nak bo nawek-wek sebab masa nak tik sednyed, tik sednyed perasaan umrut nak sedih apabila bo nak perak mana nak selamanya, tapi tak nak rasa macam gek rasa hanya dewasa doh. Jadi unak lah naruh sayang ketika nak tok nalik iluk-iluk masa nak umur 13 tahun. Walaupun masa nak 13 tahun kira boleh matang ke, tapi boleh katakan sedih je lah masa nak nak sedih dan anak pun nak cerita sedih apabila tok memok bo. Okey lah, untuk rakan-rakan yang ketika puduh yang tok memok ambil apak ke ataupun saudara mara ataupun kawan-kawan atuk ayak ke, doakan yang mej-mej. Yang paling penting guest ghost, teruskan kehidupan, perbaiki ilok yang kurang enclosed ghost, perbaiki ilok yang mok salah silap TL yang buka bumi tu. TL ilok yang patut, benda yang wajib, contoh seperti solat, bab-bab agama tu kena tunaikan benda yang wajib, baru teruskan benda-benda yang moy. Yang paling penting yang telah wek-wek nak sampaikan doa yang mej-mej untuk unak, semoga unak tenang in alam tu, semoga suatu hari nanti pun akan berjumpa unak entu. Jadi dia pun seperti gap pepatah natu nak yang guess goes tu pasti akan merasa kematian can burst tu baji. Jadi dia pun sentiasa bersabarlah untuk rakan-rakan yang mok kehilangan ambil apa ataupun seno-seno yang nyob saya ke. Jadi jom saya mau dengar lagu Mawar Putih Untuk Mama Sarifah ini kudara. Moi dong moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi udah tak sembang lagu Nong Ramsah, lagu berjudul Ku Kecewa Kerana Mu. Jadi you kenapa anu pernahkah engkau nesko siop? Yop og soi merasa kecewa, yop og soi merasa sakit hati, yop og soi berharap, yop og janji-janji palsu mesen oi. Jadi kalau pernah berlaku benda-benda reknak dalam nesgo siop, cepat-cepatlah we minta maaf mesen oi nak. Kalau mok salah silap yop soi nak yop TL, yop TL soi terasa henum ke, walaupun tak kisahlah soi tak nanti tu ye do ipejet henum dia kerana ha tak nanti tu, tapi macam geri ye do rasa ye do macam mok salah silap lap macam mo i og terasa hoop ni. Awek hey, minta maaf tak salah. Awek hey, maaf nah. Walaupun sooi ano tuan punya sin tak nate tu ha mo salah mai tak emo. Jadi kod kesempatan kalau jumpa tu hey minta maaf kalau mo salah silap kalau mo ilu baji. Contohlah Chen Sen Man, ye do mo berutang ke maha. Walaupun tak berutang tapi bertanya. Kod-kod lah, kod-kod ai berutang. Walaupun tiba-tiba lah umrona. Jadi sentiasa kena ekor peluang-peluang renak masa renak untuk minta maaf, ekor kesempatan perbaiki elok yang rasa and diri aduh mok salah silam soal mok kurang ekor masa nak contoh untuk ambil apa pun boleh je renak ekor walaupun mabuk atau mok etik salah jadi sentiasa kena minta maaf mak ambil apa jadi unaklah cerita ku kecewa kerana mu nak ate.

Selit lagi berkenaan dengan mengenai Ines Gos adalah kalau mok salah silap mesin oi ultrase nu mesin oi. Okeylah, kenapa ketika berdua nyo masih lagi bersama ye ke udara and cloud segmen memori dan lagu nyo boleh kongsikan lagi. Nyo punya lagu, yo kenangan and cloud TikTok, yo WhatsApp, Asyik FM. Jadi sebelum nak anu ye kongsikan untuk gagah semasa cuaca. Layak balik teh and kuasan semenanjung layak teh nanti teh merokuasan and ye Pahang dan Tok Datuk Teater dan kawasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka. Datuk Teater merupakan tempat dan kawasan Kelaut Perak. Datuk Teater merupakan kawasan dan Kelaut Kelantan, Yu Terengganu. Dan seterusnya kawasan Sabah layak balik teh nanti itu merob kawasan Sandakan dan Tok Teater untuk Sabah layak teh merob tempat and Kelaut Tawau, Pantai Barat, Kudat, Yud, Wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak we layak balik teh nanti itu merob kawasan enye Seri Aman, Bitung, Kapit, Sarikei. Dan jerebu untuk kawasan Sarawak well ialah Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Seri, Serian, Sibu, Ayod, Limbang. Okeylah, kenapa dapat Una ikongsikan untuk gagah semasa cuaca layak balik teh. Dan berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada ataupun gel-gel di kawasan-kawasan teater seperti sebut nak teh, kawasan tem jerbu ke ataupun teater, kena berhati-hati. Paling penting elakkan diri daripada aktiviti-aktiviti mati layak balik teh. Contoh seperti kalau get bag tu mungkin mahal jaluk ke, mahal senlap, mahal nexu ke, mahal kenail ke, tiba-tiba layak teh teringin cik ni berkain layak teh perhati lebih lagi entung reh. Jadi ini cuaca lah ni, kalau ini tinak pun kena ekeng-keng lah sebab nung jelmol wajib tak elek lah kan jelmol tina tete. Jadi kena petal terloi lagah masuk orang yang dik sebelum MCFC mabek ero ni ye ero do kama bek ni bek ke bejalo ke baru lah umlek andika tiba-tiba nata kata ungkeke ha malo to nak to memok nak lote kamalo nawe bagi umlek mati nak awek senang lah ilo ilo berlaku pun haji umlek nah cerita mati awek lu baji. Jadi ada pun untuk rakan-rakan yang kedai pun berhati-hati je and kawasan nongtah beli teater berhati-hati je tengah memandu selukan pemanduannya jangan guna kegunaan telefon bimbit tengahnya memandu ketika puduh. Trend lo inong TikTok dapat terima kasih di komen-komen yo kenembe gedo rakan-rakan inong kema moje inong bumi masuri moje inong Terengganu moje agak wel mas nindul ha betul lah mas nindul agak wel je. Okeylah kenembe jom semong bel lagu yang seterus lagu yang dikongsikan daripada Sis Lia ada judul lagu Mungkinkah, lagu daripada nyanyian Sheila Abdul. Jadi nak punya perkongsian ate kenangan terindah buat Mazlan yang tersayang. Mazlan, oh Mazlan, tengah semua kena Mazlan lagu duh ditujukan untuk ha khas daripada yang tersayang. Jadi jom semua ngene ngoi nomai lain daripada yang lain.

Setiap lagu Mok Melody, setiap cerita Mok Memory. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di Asyik FM Moy No Moy. Lain daripada yang lain.

Mabuk seralaj malo awe. Hai ye jali seniroi, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Seng monglah Asik FM, moin nong moin.

Setiap lagu mok melodi, setiap cerita mok memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen medla. Hanya di ICFM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi moin-moin lain daripada yang lain. Jadi unak te eseng mong lah lagu Jasa Bonda, warisan lagu yang dikongsikan daripada rakan Enong Perak Atik Raja Teng. Kongsikan lagu Jasa Bonda warisan teh tu kan khas untuk amok ataupun amik ye, amok yang sedang tengah sesema cerita. Jadi leluk pun, terima kasih banyak kenapa. Unat lah lagu eseng mong nong bo jahat bo na peluk mak kadang-kadang na bukan tanda na benci. Jadi unat adalah salah satu ne tanda na sayang, salah satu tanda na mendidik mak kenemba. Jadi nyok kenemba janganlah umruna TL abu sakit henem, TL bo na bersedih. Masa bo etimok memang takkan hargai, tapi bila hitop emok bila temlak lah kan begler. Jadi masih timo tu lagi lah kena begler lah menanak, berjaga menanak mej menanak jangan TL macam-macam lah umruna ke melawan ilu neh tu. Pas nak kelomok duit amin sampai saya awak lah amin menuk ke yang penting mau

Umna meh-meh je, jangan pernah lawan Datuk Umna, jangan pernah tinggi suaranya Umna. Okeylah, jadi untuk jam 11.30 minit Ilolo pun terima kasih Mayor Kenember kerana setia. Ye pun masih lagi bertugas Anak Anu, jangan well lepas tu bertugas sampailah jam 12 tak akal. Ilolo pun lepas tu akan Isakal ni akan bersama rakan setugas ye, iaitu DJ Saga. Di ye akan berjumpa well pada gecek akan datang. Okeylah, jadi untuk jam-jam retih rakan-rakan yang tengah tak seglog lagi, jangan lupa untuk kod masa seglog awal ataupun kaulah RTL aktiviti yang med-med ketika puduh. Jangan tell benda yang tak med-med, tell perkara-perkara yang bermanfaat. Untuk rakan-rakan yang tengah kerja nak selama bertugas, untuk yang tengah bercuti ya, yang tengah berpihoi, mungkin mok yang berhibur layak balik itu, hati-hati. Untuk jam-jam reaktif tengah NM untuk pun kena berhati-hati je. Okeylah, seterusnya well, jom eseng mong lagu Nong Khalifah, iaitu lagu yang dikongsikan daripada rakan iklan TikTok je, lagu yang berjudul Siapa Laila. Siapa Laila, sekali-sekala yang tengah bersama mong Hashim daripada Anong lo nate Hasim tu daripada Iwul je pun asal ate sebenarnya komen awal te kongsi daripada rakan ate Paiza begitu jasa bonda marah bukan benci tapi rasa sayang betul ha mai nong moy hulu langat hadir. Terima kasih Muhammad Azhar Alung, ya terima kasih hadir rakan-rakan Anong Sungai Siput pun muajid lagi balik te elo pun Anong Lasah, semoga sehat selalu untuk rakan-rakan Anong Perak, Anong Kelantan, Terengganu, Pahang, mungkin mok yang berada di kawasan-kawasan negeri moy, jangan boleh sakal mok program ende Pulau Keri yang berlangsung daripada jam 8 sampailah jam 6 lengag, iaitu sambutan Hari Orang Asli 2026. Jangan boleh hadir secara percuma hamid moy tanpa elok-elok, anak mau macam-macam, mau senang robik, mau yang aktiviti-aktiviti masakan tradisional macam-macam lah, jadi hadirlah secara percuma hamid moy untuk meriahkan lagi program menak sakale. Jadi dia punya macam orang neng lagu Nong Khalifah yang berjudul Siapa Laila Kudara Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy, no boy. Lain daripada yang lain.

0: 23 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: This is Azam Al-Kankat.
3: I'm Ustaz Taha.
4: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
5: Keep listening to Salam FM.
6: Salam FM setiap hari
4: 91.1
6: hingga 8 pagi.
7: Juga boleh anda dengarkan kami menerusi RTM Click. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click menerusi Google Play Store, Apple App Store, Huawei App Gallery di telefon pintar saudara pendengar. Nak dengarkan Salam FM di mana saja anda berada, tak kira lah nak dengarkan kami di Johor Bahru, boleh dengarkan kami di Sungai Petani, nak dengarkan kami di Kangar, Perlis, nak dengarkan kami di Kota Baharu ataupun nak dengarkan kami di Kuching, Sarawak. Boleh saja dengarkan menerusi RTM Click. Baik saudara, seperti yang saya janjikan, ruangan ini, satu jam ini ataupun 45 minit sebenarnya, saya buka ruangannya seluas-luasnya untuk saudara pendengar nak dengarkan lagu-lagu nasyid pilihan anda. Saya buka talian WhatsApp Salam FM 011-1317-2911. Kalau anda nak dengarkan lagu-lagu nasyid kegemaran anda, boleh anda nyatakan tajuk lagu dan juga nama penyanyinya. InsyaAllah saya nak raikan seberapa banyaklah lagu-lagu nasyid pada tengah malam ini. Seperti biasalah kan, bila kita sebut nombor telefon ataupun nombor WhatsApp Salam FM ni, ramailah yang telah pun menghantarkan tajuk lagunya. Macam tahu-tahu je kan kita nak buka ruangannya pada tengah malam ini. Boleh anda hantarkan terus lagu-lagu kegemaran anda kita nak mulakan tengah malam ini dengan lagu yang diminta. Boleh jugalah di talian WhatsApp Sana FM tu, jangan lupa untuk anda hantarkan jugalah nama anda dan juga lokasi anda sekarang. Bolehlah saya sebutkan. Dan juga kalau ada ucapan, boleh juga anda hantarkan ucapan, bolehlah saya bacakan pada tengah malam ini. Kita nak dengarkan lagu daripada Halim Ahmad, Perindu Wahyu Tuhan. Lagu-lagu daripada Halim Ahmad ni ada jugalah sebenarnya lagu-lagu yang baru saja dikeluarkan oleh saudara Halim Ahmad. Lagu bersama dengan Maidrasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengarkan lagu Perindu Wahyu Tuhan. Salam FM.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hiburan berterusan Salam FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 23.

0: Glosari Islam.
1: Solat tasbih. Solat sunat tasbih merupakan solat sunat yang terdapat di dalamnya sebanyak 300 kali tasbih. Solat sunat tasbih dianjurkan supaya dikerjakan sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup.
0: #PenyiaranJakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

23 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, NCPF, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara.

0: na'lamu.
1: Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa, terutamanya dalam aspek keilmuan, kebijaksanaan iaitu hikmah dan kezuhudan. Beliau berasal dari kaum Khazraj di Madinah dan merupakan anak saudara kepada penyair terkenal Rasulullah iaitu Hasan bin Thabit. Nama penuh beliau ialah Shaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Kunyahnya atau nama panggilannya Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman. Bapanya Aus bin Thabit adalah seorang pejuang Badar dan gugur syahid dalam Perang Uhud. Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat fasih berkata-kata, penyabar dan memiliki perasaan khauf iaitu takut yang sangat tinggi kepada Allah. Beliau juga digelar oleh Abu Darda sebagai orang yang dikurniakan ilmu dan hikmah sekaligus. Dalam catatan sejarah, Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat tenang dan sukar untuk marah. Beliau memiliki kawalan emosi yang sangat kuat. Diceritakan bahawa sepanjang hidupnya, beliau sangat berhati-hati dengan lidahnya. Jika beliau ingin berkata sesuatu yang mungkin tidak memberi manfaat, beliau lebih memilih untuk diam. Terdapat beberapa momen penting yang mencerminkan ketakwaan dan ketinggian ilmu Shaddad bin Aus, di mana beliau seorang yang zuhud dan sangat takut kepada Allah. Diceritakan bahawa beliau pernah kesukaran untuk tidur malam kerana teringat akan azab neraka. Beliau akan berkata, "Ya Allah, api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku." Lalu beliau bangun untuk bersolat sehingga subuh. Shaddad juga pernah menangis sehingga ditanya mengapa beliau menangis. Beliau menjawab bahawa beliau teringat akan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling ditakuti menimpa umat Islam, iaitu syirik kecil dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi merujuk kepada keinginan hati untuk dipuji ataupun pangkat atau kedudukan yang sering kali terselindung di sebalik amal ibadah. Kebimbangan ini menunjukkan betapa tingginya tahap keikhlasan dan kewaspadaan Shaddad terhadap penyakit hati. Shaddad juga merupakan seorang gubernur yang adil. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah dilantik sebagai gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Beliau menjalankan tugas dengan penuh amanah sebelum akhirnya memilih untuk mengasingkan diri demi fokus kepada ibadah setelah syahidnya Khalifah Uthman bin Affan. Beliau juga sering memberi nasihat tentang akhirat. Beliau sering berpesan kepada orang ramai agar tidak menjadi pencinta dunia. Antara kata-katanya yang masyhur, dunia adalah hidangan yang sementara, dimakan oleh orang baik dan jahat, manakala akhirat adalah janji yang benar. Dari sudut periwayatan hadis dan keilmuan, Shaddad bin Aus adalah antara perawi hadis yang penting. Beliau telah meriwayatkan sekitar 50 hadis daripada Rasulullah. Sumbangannya yang paling diingati umat Islam sehingga ke hari ini adalah beliau merupakan perawi kepada hadis Sayyidul Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga bagi sesiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi atau petang. Beliau juga meriwayatkan hadis tentang tuntutan melakukan kebaikan iaitu ihsan dalam setiap perkara, termasuk dalam urusan penyembelihan haiwan. Shaddad bin Aus menghabiskan sisa hidupnya di Baitul Maqdis, Palestin. Beliau wafat pada tahun 58 Hijrah ketika berusia sekitar 75 tahun dan dimakamkan di sana. Kedudukan makamnya di Palestin menjadi simbol keberadaan ilmu sahabat Nabi di bumi barakah tersebut. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Hei, Kak Bedah kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: Hashtag penyiaran jakim. Kenali sirah, cintai rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.

0: Dan kalaulah kami kehendaki, kami berkuasa melahirkan daripada kamu, wahai kaum lelaki, malaikat mengganti kamu menjalankan urusan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan persekutuan Sabah-Sarawak dijamin terus diperkasa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin akan menghadap pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam masa terdekat bagi menyembah maklum isu pentadbiran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sesi menghadap itu bertujuan memberikan gambaran lebih jelas berhubung teguran baginda berkaitan kepimpinan Kementerian Pertahanan dan Pasukan Regimen Gerak Khas RGK.
1: Perlu kita diberikan gambaran yang jelas dan memang dalam masa terdekat akan ada ruang untuk menghadap dan mungkin kita boleh sama-sama perbaiki keadaan itu.
0: Khamis selepas, Tunku Mahkota Ismail bertitah agar semua pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan RGK supaya tidak mengubah keputusan yang telah diperkenankan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim demi kepentingan pihak tertentu. Baginda turut menzahirkan teguran berhubung isu pengurusan di Kementerian Pertahanan dan kepimpinan ATM. Hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah dijamin akan terus dipertingkat berteraskan semangat saling menghormati dan kepercayaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibincangkan beliau bersama-sama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nur di Bandar Seri Begawan, Brunei. Turut disentuh ialah persediaan menjelang mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 di Kota Kinabalu beberapa minggu lagi. Tan Sri Abang Johari dan Datuk Seri Haji G antara pemimpin delegasi Malaysia bagi rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 ALC27. Dalam pada itu, isu sempadan Malaysia dan Brunei yang tertangguh sekian lama antara perkara yang dibincangkan pada rundingan itu. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara telah menyelesaikan kira-kira 50% penandaan sempadan.
2: Pada persefahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang dipersetujui sebagai milik Brunei dan milik Sarawak Malaysia itu dipertahankan, dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persefahaman. Dan saya telah minta perkenaan Tuanku Sultan Brunei supaya kedua-dua Menteri Luar segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan.
0: Turut diberi perhatian dalam perbincangan itu ialah isu jerebu rentas sempadan. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara bersetuju untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu berkenaan. Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Jelas beliau, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Perdana Menteri berkata demikian selepas mengakhiri lawatan kerja rasmi ke Brunei bersempena rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 di Bandar Seri Begawan. Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding agaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
3: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Dalam perit itu, pemilik kenderaan di Sabah yang layak menerima tambahan kuota 100 liter bawah budi diesel dinasihatkan agar segera mengemukakan permohonan. Ini kerana terdapat kira-kira 71,000 pemilik kenderaan yang layak masih belum berbuat demikian setakat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, daripada kira-kira 120,000 pemilik yang layak, hanya sekitar 49,000 telah mengemukakan permohonan.
4: Jadi kita harapkan kepada semua yang baki lagi itu supaya dapat mendaftarkan kenderaan yang tersenarai itu supaya boleh guna 100 liter itu. Dan barulah kita lihat berapa kota sebenarnya yang kita perlukan.
0: Datuk Mustafa Sakmud. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 bukan sekadar melibatkan kepentingan mahasiswa. Sebaliknya, memerlukan penelitian menyeluruh terhadap kerangka perundangan pendidikan tinggi sebelum Akta baru digubal bagi menggantikannya. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting kerana AUKU merupakan akta utama yang bukan sahaja mengandungi peruntukan berkaitan mahasiswa, malah meliputi penubuhan dan perjalanan universiti, urus tadbir, akademik serta pentadbiran.
5: AUKU sekarang ini dia ada 44 seksyen. Daripada 44 seksyen itu, dia mencakupi dalam aspek penubuhan universiti, urus tadbir universiti, kedudukan akademik, ahli-ahli akademik, pentadbir, mahasiswa dan lain-lain.
0: Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memansuhkan AUKU bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada mahasiswa di negara ini. Selepas mengambil kira memorandum serta pandangan dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta itu. Sambutan Bulan Kebangsaan bukan sekadar meraihkan kemerdekaan, sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan, termasuk membanteras rasuah dan penyalahgunaan dadah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, penganjuran kenduri rakyat madani antara program penting bersempena Bulan Kebangsaan bagi membangkitkan semangat patriotik serta memperkasa perpaduan rakyat.
6: Tak bermakna kalau kita merdeka tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 Johor melakar sejarah apabila meraih pingat emas sulung bola sepak lelaki selepas menewaskan Selangor 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Ia susulan kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Kemenangan itu menyaksikan Johor muncul juara bola sepak lelaki Sukma buat kali pertama sekaligus menggagalkan misi Selangor menamatkan penantian 28 tahun sejak kali terakhir memenangi pingat emas pada edisi 1998. Sementara itu, Perak meraih pingat gangsa selepas menewaskan Pahang 4-0. Sementara itu, setakat malam tadi, persaingan kutipan pingat terus menjadi tumpuan dengan Tuan Rumah Selangor kekal di kedudukan teratas dengan 75 emas, 57 perak dan 51 gangsa. Terengganu di tempat kedua dengan 37 emas, 38 perak dan 31 gangsa. Manakala wilayah persekutuan di tempat ketiga dengan 35 emas, 39 perak dan 36 gangsa. Bola sepak Liga Super Terengganu FC memulakan saingan dengan menewaskan Melaka FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Jaringan pembukaan dihasilkan penyerang import dari Kursau, Jervan Castaner, minit ke-11. Ruiz menggandakan jaringan minit ke-40 menerusi rembatan jarak jauh. Pada minit ke-80, Castaner menabah derita pelawat apabila meledak gol ketiga pasukan dan gol kedua peribadi untuk memastikan TFC meraih 3 mata sulung. Sementara itu di Kelantan, tuan rumah Kelantan Red Warriors tumpas 1-4 di tangan Selangor FC. Luar negara, hubungan Pakistan-Malaysia perlu diperkembang. Tumpuan lebih besar diberikan kepada bidang perdagangan, pelaburan dan jalinan kebudayaan. Gesaan dibuat Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Zardari berkata Islamabad juga berhasrat meneroka akses lebih luas bagi produk keluarannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan Persekutuan Sabah-Sarawak dijamin terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.